0: asesori pe popuție, Hansel, Dansa, Rei.
1: Asculți Siget FM. Siget FM.
2: 89,3 FM. Siget FM.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Siget FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.
2: Guess who? You miss me? Jessica Simpson.

Rocket FM 89,3 FM.

0: 6:49. Sunt primul, nu că primul, niciunul dintre ei n-a venit în studio. Te rog, Vlad filmează scaunele goale, da? Acolo ar fi trebuit să fie Tea, acolo ar fi trebuit să fie Cuza, ca să se vadă pe primul story al zilei de pe Instagramul Radio Zoo, Radio Zoo Oficial, cine a venit primul la 6:50. În penultimul matinal de vară, mă, era și păcat să nu deschid microfonul dacă am reușit să ajung atât de dimineață. Am testat un traseu nou, Vlad. N-am mai luat-o prin pasaj pe la Unirii, am ocolit pasajul și am ieșit direct după el la universitate. Am mers brici. Nu știu, mâine fac la fel. Păcat că mi-am dat seama mult prea târziu. Dar o să țin minte la anul, desigur. Mulțumim, mulțumesc pentru salut. Pentru bucureșteni, mi-a zis Vlad că a avut vedere la cer de dimineață. A stat cu ochii pe fereastra sediului nostru. Avem fereastre de-astea mari și că e spectaculos. Le ai pe toate trei. Și fulgeră, sunt și nori și vezi și răsăritul. Adică e lupta aia. O dau ca la clasa 8-a, compunere de asta de elev mediocru. E lupta între anotimpuri, Vlad. Adică acum pe cer se dă bătălia între vară și toamnă. Vara nu se dă dusă, nu și-ar dori să plece de la noi. Dar toamna, mult mai tânără și mai energică, încearcă să o ușuiască din viețile noastre. Să o trimită la culcare. Să o trimită la odihnă până la anul pe vremea asta. Bună dimineața, 0748111550 e numărul de WhatsApp, unde așteptăm mesajele voastre ca să vedem cam câți sunteți deja prezenți în a asculta radioul vostru favorit. Bănuiesc că l-ascultați de drag, nu neapărat că v-ar obliga cineva. Și uite că sunt oameni care vor să dea și mesaje audio la 7:50.
1: Viața bună, tătăiță!
0: Ia auzi!
1: Păi de-aia vii tu primul, că ești tătăiță și nu mai ai somn. Ăștia-s mai tineri, mă, și dorm. Ce vrei să faci? Asta e.
0: Asta e, așa e.
1: Hai cu muzica aia bună, tătăiță. George de la Oradea, aici prezent cu tine.
0: Deci să înțeleg că pe măsură ce înaintăm în vârstă dispare pofta de somn. O fi și asta o variantă, dar n-ați zice că sunt mai conștiincios. N-ați zice că sunt dornic să vă țin companie cât se poate de dimineață. Îl salut pe Vali. Uite, Lili, bună dimineața, Lili. Spor la cafeluță, ca să vedeți că nu sunt, am echipă puternică, nu mă bazez doar pe Tea și Cuza.
2: Bună dimineața, bună dimineața, domnul Popescu. Prea matinal, prea matinal pe final de sezon.
0: Doamne, păi, măi, nu știu ce alt matinal de vară ai ascultat tu, dar am început într-o dimineață și la 6:50. Adică, se poate chiar și mai devreme.
3: Bună dimineața, mi-ai dat cu panică. Știam că începe la 7, eu trebuia să ajung la 7 undeva. Și când am auzit vorbind, am zis, aoleu, am întârziat. Și mie nu-mi place să întârzii. Hai zi frumoasă să aveți și mă bucur că ai ajuns mai devreme.
0: Da, cam ceva zile experimentăm asta cu începutul mai devreme și asta e una dintre bucuriile, micile mele bucurii, să vă dau cu panică să auziți că se vorbește la radio și să credeți că e trecut de 7. Da, chiar nu e. Salutăm și belgenii, Vasile, 5:53 în Belgia. Bună dimineața! E posibil ca, de exemplu, în alte țări, în America, oamenii încă să nu se fi culcați, pentru că le-ai încă seară târziu. Zi frumoasă tuturor, 6:53. Bă, unul n-ar veni, mă. Dar Tea, știți că e în radio, adică ea e în radio de la 6, își pregătește știrile, le așează, numără paginile, numără cuvintele, nu știu ce face. Mai ascultăm o voce.
4: Popescu, hai cu muzica aia frumoasă, vă pupăm de la Buzău.
0: Avem înviorarea după ora 7 ca să fie treaba și să ne respectăm obiceiurile. Ultimele două bucăți de 15 minute de înviorare care sunt terapie pentru mulți dintre voi.
5: Bună dimineața, eu mă bucur tare mult că ai ajuns așa de vreme.
0: Numai Tea nu se bucură. Bună dimineața, de pe autostradă ne îndreptăm spre Germania, gata concediu, zi bună tuturor. Uite, am un răsărit din zona Tulcea, acolo e doar răsăritul, n-au intervenit norii și cu fulgerele. Bună dimineața din Suedia, salutări din Viena, zi frumoasă vă doresc. Iată, de apreciat că oamenii care ne scriu din țări precum Austria, Belgia, unde sunt cu oră în urmă, sunt deja pregătiți de treabă. Începem cu niște muzică pentru a asculta și știrile tăi, alea pre... Eu voiam să dau o piesă, să știi. Ce?
6: Noi.
0: Bună dimineața, a venit și Cuza.
6: Chiki Boys, arde Chiki Boys. Bună dimineața. Bă, ce frumos se aude vocea Răzvan.
0: Ia mai vorbește și tu, că eu am obosit.
6: La mine nu, deci ai vocea asta așa mai groasă așa și
0: de proaspăt, proaspăt trezit.
6: De om de radio așa. Mama și-a dat mai tare la bas și îmi făcea mașina.
0: Hai, du-te, nebunule.
6: Mamă, am auzit acolo că ai speriat o ascultătoare. Aș vrea să vorbesc cu domnul George din Oradea, dacă am reținut eu.
0: Da.
6: Dacă am reținut eu. Domne, să știți că odată cu vârsta, da, apare și treaba asta, că o văzusem la bunicii mei, acum o văd în, ușor, ușor și la părinți. Dar Răzvan încă nu e în faza aia.
0: Nu, nu e în faza, deci nu sunt în faza terminală, stimați
6: ascultători. Nu, el nu e în faza aia de doarme 2-3 ore pe noapte și e mulțumit. Acum e într-o fază de asta de, știți, elevul ăla care nu chiulea niciodată? Ele. Acum e în faza asta, Răzvan. E, știți, elevul ăla care stătea în prima bancă numai cu mâna pe sus? Ele. Știi? Știți, elevul ăla care te pâra că tu nu știi și că nu ți-ai făcut tema? Ele.
0: Adică sunt ocelarul clasei, ca să...
6: Da, ești conștiinciosul clasei, căruia îi și place. Îi și place să știe profesorii că e conștiincios.
0: Păi da, că de asta deschid microfonul afară un sfert.
6: Păi asta, asta zic, da, să vadă toată lumea. Doamna, și când unul nu știe, ești... N-a știut. Știți alea? Știți că era elevul ăla, bă? Mamă, ăla, eu sper că e bine unde... Că toți îl avem undeva.
0: Auzi, eu sper că nu eram nici ca elev, nu eram așa, sper, îmi doresc.
6: Nu erai 100%.
0: Nu?
6: Am glumit, 100% mi erai. Eu nu te știu de pe vremea aia, dar-s convins că tu erai prietenosul ăla.
0: Păi da, doar n-am cunoscut câțiva din colegii mei de liceu și dacă încă mă caută...
6: Frate,
7: am interes acum, bună dimineața.
6: Bă, să rămână, ce vezi, doamne, în frunte?
0: Tăia, de la fără 10 am deschis microfoanele,
7: știu,
0: să știi.
7: Știi de ce? Eu am ajuns astăzi și mai târziu și o să gândesc mai greu. Sunt puțin palie astăzi,
0: ce
7: m-am lovit în cap.
0: Se vede. Ce-ai pățit în cap?
7: Păi, deci tu vezi ce eu am aici?
0: Arun cu cui în frunte, da.
7: Și m-am sculat, mi-am luat repede hainele și mi-au căzut șosetele pe jos.
0: Șosetele?
7: Da. Și m-am plecat și am dat cu capul de colțul dulapului, care este lemn, mulțumesc.
0: Săraca.
6: A, lemn, adică lemn, nu ca noi săraci cu palșul de astea.
0: Nu pal pe fele și alte agregate.
7: Până am ajuns la baie, mi-a curs sângele până pe nas și la baie nu am știut dacă să cedez nevoilor fiziologice sau să mă spăl pe față.
6: Poate cuvinte să faci pipi sau să te speli, nu?
7: Da, am ales să fac pipi. Când
6: da, mă,
7: terminat...
6: corect, cu principiul măgarului, dacă de iese te și e foame.
7: Băi, când am terminat, ajunsese deja sângele la buză. Deci nu spun cât mi-a luat să opresc această sângerare cu un pachet de...
6: Bă, dar ai gaură mare în cap.
7: Da, uite puțin, ia se vede. Un pachet de mazăre congelat am reușit, dar eu cred că o să fie vânătaie și umflătură. Și mă și doare cap.
0: Doamnelor și domnilor, vă rog frumos să înțelegem pe Tăia. Tăia, să știi că am adus și pâine și salată azi. Da, măcar atât să încerc să-ți recupere și eu.
6: Păi probabil, Răzvan, și universul ăsta și karma asta, ele sunt la serviciu, frate.
0: Dar să știți că m-am întors din drum pentru ea.
7: Ai,
0: da, eu am la parter și mi-am dat seama că trebuie să mă întorc și m-am întors.
7: Bine că te-ai întors, că ajunge la și jumătate.
6: Spărtura de cap a Tăiei probabil se datorează.
0: Da.
6: Sau este și din cauza mesajului ăsta.
0: Care zice?
6: Ieri la ora 10:30.
0: Da.
6: Mi-a plăcut mult de tine azi. Ce pot să zic? Cel mai mult. Mă pui așa într-o lumină bună când câștig. Asta mi-a trimis ea mie.
7: Da, deci eu jubilam încă în mașină. Eu eram în mașină.
6: Că a câștigat cu Cornel și cu Olivia.
0: Doamne, doamne.
6: Și ea mi-a trimis mesaj. Mi-a plăcut de tine azi. Ce mai mult pot să spun? Mă pui într-o lumină așa bună când câștig. Am ignorat-o. Eu i-am dat sim la mesaj.
7: N-am putut, de ce? Am dus cu o voie și acasă și pe drum. Eu sunt la volan, înțelegi? Era să-mi
6: probabil. Uite, vezi?
7: Ce acum?

0: vrei să joci la Steaua, ci că au nevoie de om de gol. Nu mai au om de gol de ceva vreme.
1: Ce înseamnă asta?
2: Adică dai cu capul.
0: Da.
2: Că dai cu capul bine.
1: Doar dacă sunt chestii ascuțite, că eu nu așa. Eu în chestii ascuțite am, dar nu în minge rotundă și moale.
2: Aia rămâne și că atinge pe viață.
1: Mă zici?
0: Da.
1: Ai mă zici.
2: 100%.
0: Da, ai nevoie
2: de... Trebuie să vede cât de adâncă e gaură. Tu ai scobit în cap.
0: Da.
1: Ei, am scobit.
2: Și mai ai și umflat acolo din
1: da,
2: lateral.
1: Da, este. Deci sunt un unicorn într-o parte.
0: Zbăgnește, te doare, nu?
1: Da, și mă doare și capul și sunt așa moale. Adică dacă m-ai lăsat pe o canapea cu o pătură, închid ochii și sper să mă trezesc.
2: Ai,
1: la modul ăsta, jur!
2: Ne-ai dat de asta emoțională de zi.
0: Să știi că îmi pare foarte rău de ea.
2: Da, și mie, de noptiera aia ce treabă, ce bine avea săraca.
0: Știind la Zucu, Tea Tădorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, motorina e din nou mai scumpă, avem 19 grade acum în București. Carburanții se scumpesc din nou, deși acciza la motorină a fost redusă. Mișcarea n-a reușit să țină mult timp prețul motorinei în jos. La numai o zi după intrarea în vigoare a noii reduceri de 25% a accizei, mai multe rețele de benzinării au majorat din nou prețurile. Motorina standard a trecut iar de 10 lei pe litru. La Rompetrol ajunsese ieri la 10 lei și 18 bani, iar la MOL motorina era 10 lei și 14 bani. Scumpirile vin pe fondul creșterii prețului petrolului pe piețele internaționale, influențată și de tensiunile din Orientul Mijlociu. Reducerea accizei este temporară, se aplică până pe 15 septembrie, după care nivelul va fi recalculat în funcție de evoluția pieței. Cea mai mare companie aeriană low-cost din Europa anunță că vor crește tarifele pentru zborurile pe distanțe scurte. Ryanair încearcă să-și diminueze pierderile și expunerea la combustibilul scump neasigurat. Compania spune că 80% din necesarul său de combustibil este acoperit până în martie anul viitor, la un preț de aproximativ 67 de dolari pe baril. În prezent, prețul combustibilului pentru avioane e în jur de 140 de dolari pe baril. Examenul suplimentar pe care unele licee ar fi trebuit să-l organizeze pe lângă evaluarea națională e tot mai aproape de eliminare. Comisia de învățământ din Senat a votat în unanimitate abrogarea prevederii. Proiectul mai trebuie însă votat și în plenul Senatului. Dacă proiectul trece și de plen, admiterea la liceu va rămâne bazată pe evaluarea națională, cu excepția probelor speciale deja existente pentru clasele vocaționale, bilingve sau cu predarea în limbile minorităților. Examenul a fost introdus prin legea educației din 2023 și le-ar fi permis unor licee să organizeze propriu concurs pentru o parte dintre locuri, o idee care a provocat numeroase nemulțumiri. Monetăria Statelor Unite a pus în vânzare monedele aniversare de $1 cu portretul președintelui Donald Trump. Acestea marchează 250 de ani de la independența Statelor Unite și au
0: Nicolae Ceaușescu.
1: Au și motto-ul
0: Nicolae Ceaușescu. Așa spune.
1: E fața lui Trump și lângă scrie In God We Trust, cum scrie pe toate bancnotele americane. Colecționarii
0: la nu face încă una, In Trump We Trust, schimbă sloganul.
1: Colecționarii pot cumpăra un pachet de 25 de monede cu 60 de dolari sau un pachet de 100 de monede cu 155 de dolari. La sport, FCSB a făcut spectacol aseară în Cupa României. Roșialbaștrii s-au impus cu 5-0 la Mioveni în fața celor de la FC Argeș. Pentru FCSB, în Cupa României urmează acum deplasarea la Gloria Bistrița în etapa a doua a grupelor. Iar în ultima rundă, FCSB va întâlni pe Csíkszereda. Și Dinamo a debutat ieri cu o victorie 4-1 în deplasare cu Sporting Liești. Tot aseară, Csíkszereda învins pe Gloria Bistrița cu 2-0. Avem vreme instabilă astăzi în zona montană, dar și în sudul și estul țării. Maximele se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Banatului. În București, în orări, astăzi se păstrează și în capitală șansele de ploaie. Maxima atinge 30 de grade. Acum, în capitală, termometrele arată 19. Gata știrile,

0: și 9 minute putem să aruncăm un ochi peste evenimentele unei zile de 3 septembrie. Ce s-a întâmplat în istorie de-a lungul timpului? De exemplu, în 1919, Italia introduce votul pentru femei.
1: Aleluia, ca târziu.
0: Așa că gândiți-vă că străbunicile noastre în multe țări din Europa și din lume nu aveau vot, drept de vot. Adică nu s-au născut cu dreptul de vot în buzunar. Memoria istoriei este foarte scurtă pentru orice nație și orice om și cumva dreptul de vot, deși este universal, mulți îl folosim pe post de hârtie igienică.
2: Cam, pe post de schimb.
0: La mai puțin de 100 de ani de când el a devenit universal valabil pe toată planeta.
2: Nu și făcut să nu mai credem în el.
0: În 1950, cu victoria sa în Marele Premiu al Italiei de la Autodromo Naționale di Monza, ultima cursă a Campionatului Mondial de Automobilism din 1950, Giuseppe Farina devine primul campion mondial de Formula 1.
1: Ia uzi, mă, îl chema Făină, ce drăguț.
2: Da, și aici și străbunica la Făină.
0: În 1950, Farina. Atenție, atunci a apărut pe planetă primul campion mondial de Formula 1. Ulterior, sportul ăsta a generat foarte multe staruri. De la Michael Schumacher, Ayrton Senna, Ralf Schumacher și până în prezent, că sunt o groază de sex simboluri în zona asta de Formula 1. Ia zi, tăia doi piloți care îți plac.
1: Ăsta îmi place, puștanul ăsta de 19 ani.
2: Sunt mulți puștani acum.
1: Nu, mă, ăsta care e numărul 1.
0: Care te, acum îl
1: cheamă?
2: Norris?
1: Nu, mă, Kimi...
0: Kimi Raikkonen, ăsta.
1: Nu, mă, Antonelli. Băi, deci eu mă uitam cu Ana la Formula 1, mă rog, ea acasă la ea, eu acasă la mine.
0: Da.
1: Și ne gândeam, bă, cât de micuț e ăsta, nu încăpem oare în combinezonul lui? Eu cred că nu încăpem.
2: Da.
1: El a văzut așa de fin, subțirel.
2: Da, toți sunt așa.
1: Băi, da, dar eu nu cred că încăpem.
0: De seama că trebuie să ai o statură și niște kilograme extrem de echilibrate ca să poți să
2: păi îngreunezi mașina.
1: Și încapi acolo, mă, una cu șolduri mai mari. Nicio șansă.
0: Eu cred că transpiră un pilot pe timpul unei curse de Formula 1 minim 2-3 kg. Da.
1: Eu vreau mai să știu mult, dacă au Pampers, mă, dacă au ăstea de adulți.
2: Dar nu cred că îi apucă.
1: Nu-ți vine pipi?
2: Au o cursă care durează 2 ore grosomodo.
0: Păi la cât transpiri, crede-mă că nu mai e loc exact de pipi. Că,
1: dar oare poți să bei apă în timp? Eu n-aș bea, mă, dacă aș fi pilot, n-aș bea.
0: Păi
2: dar nu, nu prea ai timp, Mătea, toate se întâmplă foarte repede.
1: Când se sete un pic,
2: cât durează? Voi să faci orice, că s-a întâmplat de-a lungul istoriei să facă, da.
0: Dar cât durează o cursă de Formula 1, grosomodo?
2: Maxim, așa cu totul, așa se zice că durează vreo 2 ore.
0: Pe mine nu m-a prins fenomenul. În copilărie mă uitam, eram fan Ayrton Senna, ulterior Michael Schumacher, dar...
2: Bă, dar tu la care te-ai uitat au și pățit-o.
1: Da, mă, da. Nu te mai uita, nu,
0: dar erau pe vremea mea, cum se zice. N-am nicio... Dar acum nu pot să zic că sunt ciupit de fenomen, deși am mulți prieteni care urmăresc inclusiv cursele astea de moto. Mai e băiatul ăla, Rossi, la motociclete.
2: Da, Valentino Rossi. Nu știu dacă s-ar putea să fie retras, dar oricum mare
0: care
2: campion.
0: Băiat e de o vârstă cu mine aproape.
2: Mare campion.
0: Adică este, cred că, unul cei mai... Nu, dacă nu cel mai mare...
2: Nu m-am prea uitat la MotoGP, nu m-a prins doar de Rossi. Știu că și-a făcut treaba și aparatul lui de marketing.
1: Da.
0: Evident, că un sportiv mare...
2: Am aflat niște lucruri cu sportivii, că nu e nimic întâmplător de ce sunt ei atât de iubiți unii dintre ei.
1: De ce?
2: În țări. Că s-ar putea să nu spargă pe granița noastră. Există departamente de PR ale diversilor sportivi mari, da, pe teritoriile țărilor. Eu n-am știut treaba asta până acum.
1: Și le fac lucruri.
2: Deci există niște copii, există niște băieți, niște fete, niște oameni care vin, au niște birouri, de exemplu, în București, care se ocupă de videouri și de imaginea lui Messi, care se ocupă de videouri și de mai multe lucruri ale lui Ronaldo.
0: Adică au agenți teritoriali, locali.
2: Agenți care să facă, să susțină această imagine mare plecată de la centru, cum ar veni. Eu nu m-am gândit niciodată că e la nivelul ăsta, dar este, pentru că odată de aia sunt atât de mari și doi sunt mari. Adică de ce să-l lasă, nu spargă niște teritorii?
0: Și vă mai zic un lucru, e pentru un sportiv vedetă cu adevărat, nu e suficientă performanța. Și vă dau un exemplu care nouă ne foarte la îndemână. Simona Halep, de exemplu. Simona Halep, o sportivă uriașă. La nivel de performanțe, 2 ani de zile a fost locul întâi în WTA, a câștigat foarte mulți bani din tenis. Uitați-vă că ea n-a avut niciodată notorietatea la nivel mondial, nu mă refer la România, Mariei Sharapova, Serena Williams, da, și altor jucătoare de tenis cu performanțe cumva similare. Pe acolo, da, știi cum e, grosso modo.
2: Un pic mai mult, un pic mai puțin.
0: Dar performanțele justificau și pentru Simona Halep să fie un brand mondial. Mm-hmm. Vă mai dau un exemplu. Cristina Neagu, cel mai mare jucător, cea mai mare jucătoare de tenis din lume, Messi al handbalului,
2: de handbal, am greșit.
0: La fel, da, nu am simțit că e un star, adică nu mergi în, în Japonia și când spui că ești din România, zic, ah, Cristina Neagu, deși da, este un mare, a fost un mare sportiv. Asta pentru că performanțele lor sportive nu au fost dublate și de o mașinărie de marketing care să bage picătură cu picătură în mintea consumatorului, a cetățeanului planetar, brandul Cristina Neagu, Simona Halep.
2: Mamă.
0: Poate David Popovici va avea aceeași problemă.
2: Să sperăm că David Popovici nu va avea aceeași problemă, că el e un tip smart și tânăr și să facă lucrurile astea. Deci eu am rămas șocat.
0: Nu că n-ar fi fost inteligent Simona Halep sau Cristina Neagu.
2: Nu am făcut afirmația prin comparație, evident. Mă refeream decupat doar la David și la faptul că poate că e un pic mai tânăr și e mai crescut cu social media. O înțelege poate altfel. Că e... Băi, da, eu chestia asta am aflat-o. Chiar am vrut să vorbesc la radio. Bine că a venit așa subiectul pe scurt și revenim după. Deci, eram la o cafea acum câteva zile, cred că la început de săptămână sau weekendul de dinainte de început de săptămână. Și a venit un tip, un domn, care e antrenor de K1, kickboxing. Antrenor de kickbox, văzându-ne pe acolo noi care eram îmbrăcați toți de alergat cu echipamente și așa, el un tip foarte prietenos, aveam și o pârghie între noi, zice, bă, nu vreți să vin să... Uite, eu sunt antrenor și pot să vin unde vreți voi, adică... Și omul ne spune, uite, am oameni care mă cheamă și acolo, am oameni care mă cheamă la birou, au o zonă de asta de... o mică sală de sport la birou și eu mă duc acolo săptămânal și fac... Și ne dă exemplu. Uite, de exemplu, mă duc la birou și fac asta cu echipa de marketing al lui Messi.
1: Și tu ai zis ce? Ce
2: asta? Și zic, poftim? Adică, cum, mie mi s-a părut prima dată că aud eu greșit și că o fi vreo firmă care se numește Messi. Da. Știi, o, Messi, nu știu cum și-a pronunțat omul greșit. Și spun, Messi fotbalistul? Și ai zis, da. Există niște băieți în București, super smart, care au niște birouri dedicate pentru Messi, care au inclusiv de astea, de joacă, tenis de masă, PlayStation-uri și așa mai departe. Și ei practic se ocupă de propagarea informațiilor, imaginilor, au grijă să fie pozitive și așa mai departe și multe alte lucruri pe care nu le știu și nu putem să le, poate nu le gândim acum, pentru strict pentru Messi, pentru ce? Un om, deci lucrează la brandul lui personal.
1: Deci o caracatiță mare, am crezut că sunt niște studențași care fac asta
0: din pasiune,
1: niște
2: copii care sunt super fani, da, și ei fac videourile, da, alea. Să știi că și eu am crezut asta.
0: La nivelul ăsta a ajuns marketingul sportiv și în prezent, în zilele noastre, vedetele, rockstarurile 2026 sunt sportivi, au depășit ca popularitate și ca interes cântăreții, artiștii.
2: Da, da, da.
0: Dacă în anii 80, anii 90 adolescenții aveau ca idoli rockstaruri și aici treceți prin toate numele de trupe pe care le-ați adorat, toate posterele pe care le-ați avut în copilărie, în prezent rockstarurile adolescenților de astăzi sunt sportivi. De la Messi până la David Popovici, vorbind pe plan local, și terminând cu orice mare sportiv. Ne întoarcem la calendarul zilei de astăzi, că mai am lucruri de punctat. În 1967, în Suedia, are loc devierea traficului de pe stânga pe dreapta.
1: Mamă, ce jaf!
0: Voi vă dați seama...
1: Și a tâmpit pe aia. Ea terminat.
0: Lasă, bine că s-a întâmplat așa, că altfel...
2: Deci nu erau prea multe mașini.
0: Exact.
2: Să-i căpiezi așa. Fă acum asta cu traficul din București. Inversează acum, să vezi.
0: Și așa sunt unii care intră pe contrasens pe autostradă, deși au condus toată viața pe sensul ăsta. Dar aminte de că s-ar inversa. Iar despre persoane născute astăzi, avem în 1875 Ferdinand Porsche, constructor german de automobile.
2: Iată, ce mașini
0: a plecat dintre noi în 1951 și a lăsat în urmă moștenirea unui brand care e la nivel planetar brand. Iar în 1936 se năștea Marina Voica, astăzi împlinește 90 de ani.
1: Hai, mă, nu cred.
0: La mulți ani, Marina Voica.
2: O mică steluță.
0: În 37, Maria Ciobanu, 89 de ani. Mă bucur că vorbim la prezent despre aceste personalități.
1: Ce frumos, una
0: și Doamne ajută să treacă și mai mulți ani de acum încolo, să putem să le spunem la mulți ani cu ele printre noi. Iar în 1965 se năștea Charlie Sheen, actor american. Bun,
2: despre... Charlie Sheen, mamă, cred că e documentar despre el, e, da, e nebunie, așa.
0: Cam asta vreau să vă zic, da. Și care sunt personalitățile care, din păcate, spuneau palumii astea într-o zi de 3 septembrie. Ecaterina Teodoroiu, în 1917.
1: Ia, uite, mă,
0: știți câți ani a trăit Ecaterina Teodoroiu? 23 de ani.
1: A, 23.
0: Deci născută în, născută în 1894, a murit în 1917. Era de vârsta lui Vlad. Puțin mai mare chiar.
1: Și-a arătat și ca Vlad, să știi.
2: Când gata. Păi da, evident că asta
1: că
2: a ajutat-o.
1: Ea s-a mascat, ea s-a...
2: Nu, da, și-a ajutat-o. Stai un pic, să vorbim niște lucruri mai clare. Nu era în standardele frumuseții
1: vremii. Nu era, de asta și putut să intre în armat. Putut,
2: exact, da. A putut, era mai băiețoasă așa.
1: Da.
0: În 1953, în voia plecării dintre noi, născut în 1872, oarecum contemporan cu Ecaterina Teodoroiu, nu mai are sens să vă spun ce a lăsat în urma lui, care e moștenirea lăsată de el pentru aviație.
2: Păi dacă voiau toate avioanele.
0: Deci, acum de la el voiesc. Și murea în 1991 și Frank Capra, regizor american. Mm. Cam astea sunt evenimentele importante pentru zi de 3 septembrie. Și profit de ziua de naștere a Marinei Voica și vreau să ascultăm unul dintre cele mai frumoase momente din Marea Unire Zoo. Marea Unire Zoo din când? De acum 2 ani, din 2024.
2: Mă gândeam că zici profit de ziua de naștere a Marinei Voica și o să dau Nicolae Guță la mulți ani.
0: Și avem și afară plouă. Marina Voica și Andrei Bănuță. Bună dimineața.
3: Unde ce-am la masa mea, s-a oprit și m-a privit, dar cu ochii mi-a zâmpit și mi-a spus că ar vrea să bea.

0: aici la București ne place încă să fie mai de vară așa.
1: Nu, nu, că la București dacă plouă e urât.
0: Hai cu șprițul de vară încă, da, weekendul ăsta să ne, să ne bucurăm de el.
1: Dă-i cu șprițul până la ziua, gâl, gâl, gâl,
0: gâl, gâl, gâl,
1: pe șoseaua gâtului. Ia mă, gâl, gâl, gâl, gâl, gâl.
0: Hai, Vlădus.
1: Bă, Vlădus, băi, tu băi doar apa minerală din șpriț, mă, tu de ce te bucuri?
0: Da, mă, dar lui îi place atmosfera.
2: Da, el pentru...
0: Avem, luăm pauză și după pauză avem cele 15 minute de, de înviorare pentru dimineața zilei de 3 septembrie. 0748111550, dați mesaj, ne spuneți care e piesa pe care vreți să o ascultați și noi ne conformăm, executăm.
1: Ne ocupăm.
0: Ne ocupăm.
1: Rezident.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai espresorul automat Philips cu carafă de lapte la doar 100 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
6: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
8: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
9: Scret, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
10: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
11: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
10: Hmm, deci Belbital tratează căderea părului.
12: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Prosop de hârtie Sano Super Strong, două straturi, 60 de metri, la 7 lei și 99 de bani rola. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
14: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
15: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
17: Material modificat cu ajutorul AI.

0: părinți, emoția încetării școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
4: Când? Azi?
3: Da, azi e.
4: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
3: Exact. Mâine e alt azi e.
4: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
3: Ieri a fost azi eul de ieri.
4: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
3: Ieri nu mai poți.
4: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid. Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
7: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
8: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
9: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și sticker-ul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
10: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
12: Rece? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 4 și 6 septembrie, ai Teddy, băutură răcoritoare, diverse sortimente, 400 ml, la doar 3,69 lei bucata. Și Danet, budincă, vanilie sau ciocolată, 125 grame, la doar 3,59 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
13: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
14: Gustos, suculent și și picant. Da, e vorba despre burgerul chicken kebab de la Hesburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. O chiflă pita umplută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salata iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hesburger.
15: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: pregătiți. Gașca este adunată.
1: Gata, asta e să
2: pună.
3: Urechile sunt deschise, microfoanele sunt pornite, iar boxele sunt...
2: Când vreodată au fost urechile închise? Adică e, le deschise tot timpul.
0: De câte ori
2: se închide și se deschide, dar urechile...
0: Măi, Tea, de câte ori vorbești... Mea. Știi care sunt cei care au cele mai închise urechi? Adolescenți. Adică ei parcă te aud, vorbești cu ei, dar... e ca și cum ai vorbi cu pereții.
3: Eu, de exemplu, dacă nu mai vreau să mai particip la o discuție care te vizează pe dumneata, bag ochii în telefon și momentul ăla mai urechile are disconnected.
2: Serios?
3: Yes.
2: Am văzut de multe ori, deci o să-ți...
3: Ar trebui să spun un semn de întrebarea ta.
0: Apropo de urechi, pregătiți-vă urechile pentru că săptămâna viitoare lansăm noul imn al emisiunii noastre.
3: Bă, nu mai faci afirmații de-astea.
0: Serios?
3: Nu mai face că n-am făcut nimic.
0: Cum mă, nimic?
3: Adică m-am dus până la studio și după aia am plecat.
0: Mă ia Dițu. Le-am promis ascultătorilor. Bună dimineața!
3: Le-ai promis tu!
0: Bună dimineața, bine ați venit! Deschidem balul, 15 minute de înviorare pe cronometru. Tu dai startul acestei... acestei perioade atât de importante dintr-o zi.
2: Este, da.
0: În funcție de cum hotărâți voi piesele, așa le va merge multor oameni toată ziua.
3: Cum e înviorarea, așa ți-e ziua.
0: Ai o povară uriașă, o responsabilitate imensă pe umerii tăi. Cu cine vorbim?
4: Bună dimineața, George din Franța. Aș dori Zaz, Je veux.
2: Vai, mă, nu cred, ce melodie frumoasă.
3: Am început.
0: Serios, e bine? Sunteți mulțumiți toți?
3: O să-i urezi în franceză Tei să aibă o zi frumoasă?
2: Joyeuse.
0: Lasă pe cine se
3: veioză,
0: face. Deci vă rog frumos, spuneți niște vorbe de astea frumoase în franceză, sau gâdile la scăriță, la...
2: Da, vorbiți puțin în franceză.
0: Pe Tea.
3: La ciocănel.
0: La ciocănel, așa.
4: Pasin, bon journée.
0: Atât? Bani băgați așa.
3: Gata, ce să mai ești?
4: Vous êtes une belle équipe de matin.
2: Et
4: après, je vous souhaite de tout mon cœur tout le bonheur du monde.
2: Oh, bah, bah, bah, bah.

0: vorbit francez și tot îi pui să zică ceva și ei nu știu ce să zică și l-am pus pe ăla să ne citească o cutie de bomboane de ciocolată, că pe verso explica toate pralinele. Bă, și ne-a citit la în franceză. Noi eram leșinate. Era să zic altceva.
1: I-a scăzut toate. Blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă, blă,

0: Florin,
1: Sofia.
2: Sofia ceva.
0: Sofia
2: Alvaro,
0: cine?
2: Alvaro, ha, Sofia.
0: Alvaro, ha, ha?
2: Da.
3: Ce Alvaro?
2: Sau Sorin Alvarez.
0: Alvaro și Romina Power sau cine?
1: Alvaro Soler.
2: Așa.
1: Sofia.
0: A,
1: Sofia.
0: Vezi că s-a putut. Mamă, mulțumim ce frumos.
3: Zici că suntem de desene animate acum.
2: Ce ai, că e fain.
0: E superbă piesa. E foarte solar.

0: facem înviorare. Bună dimineața.
1: Bună dimineața. Bună.
2: Neața, neața.
1: Cu cine vorbim?
2: Mirela.
1: Mirela, bani o piesă. Ești piesa numărul 3 din înviorarea asta.
2: De când, de când vă aștept să mă sunați? Parlament cu vara. Că tot se termină vara în curând.
0: Ce se termină, doamne, e 34 august
1: da,
0: astăzi.
1: Da,
2: am auzit ieri la cineva 53 iulie sau ceva de genul.
0: Acum depinde de ce parte a calendarului te afli. Mulțumim frumos!
2: La revedere, bună, vă aștept după amiaza.

0: studien, are ea.
1: 0748111550. Bună dimineața.
2: Neața.
1: Alo.
2: Da, salut, da, sigur. Bună dimineața.
3: Deci, bună dimineața, nu prea am semnal, am zis.
1: Zi, zi

0: pe unde te duce?
1: Se interpretează asta cu ce?
0: Nu, mă referam la dans.
1: Doar o zică și ca să știi.
0: Bă, până și asta.

0: traducere.
1: Că poate nu știați, am văzut că la franceză te-ai încurcat și m-am gândit că și la
0: engleză. La franceză... Înțeleg, dar nu vorbesc.
1: Limbajul.

0: 10 minute de înviorare. Cu ce merge mai departe?
1: Salut cu Raita de la Fly Project.
2: Mamă!
0: Ce e bine?
2: Mamă, băi, nu-i dimineață fără Fly Project, mă.
0: Păi da, adevărul că sunt în top pe parte de energie.
2: Te salutăm, zi faină să ai, mulțumim de piesă.
3: Ah, agitată, o știu.
2: Cum agitată?
3: Păi...
0: Na, 0748 11550.

0: și o radiografie.
1: Ei, doamne,
2: săraca, după ce a trecut prin alarma de ieri.
0: Dar să le dăm,
2: măi, măi, mai dăm, măi, răz.

0: dimineața.
1: Bună dimineața, bună dimineața, Relu de la Brăila, vă deranjează.
0: Oh, bine, Relu.
2: Relu, vrăbirelu.
3: Tea, nu ți-e se rima, te abții.
0: Aveai portofelul în mână, rima cu portofelul.
2: Știu, dar am vrut să mă mai duc iar în direcția aia cu portofelul.
3: Ia zi, cu ce piesă merge mai departe?
1: Volta și ce?
3: Aaaa,

0: fiecare dimineață. Alo, bună dimineața! Salutare, Alexandru!
1: Bună dimineața!
2: Neața!
0: Care să fie piesa?
3: Alexandru e scafandru.
1: Pentru toți cei care țin cu Liverpool, Gala, Freed from Desire.
2: Mamă!
0: Dar de ce? E imnul celor de la Liverpool?
2: Se distrează galeria.
1: Se distrează galeria, exact.
2: Da, da. Tare. Mulțumim mult! Să ai zi faină! Spor în toate!
3: Spor și sporuri.
0: Hai, spor și sport, că e tot despre Liverpool.

0: se relație, după care tot ea zice: nu o să vă mai deranjez după, promit. A, nu s-a supărat, vezi că nu ne mai deranjează după.
1: Păi doamne, dați mesaje că nu ne deranjează.
0: Dați mesaje, nu-i vorba de deranj. Doar că nu întotdeauna pot fi și citite. Că ce să facem? Suntem prea mici pentru o lume atât de mare.

închidem înviorarea ascultând piesa lor, piesa lui Marian și a Simonei, pentru că nu e ușor să stai 15 ani într-o relație. La mulți ani frumoșilor, bună dimineața!

0: Andreea Teodorescu vă prezintă știri la Zoo. Tea și un cucui. Tea Cucuiescu, te ascultăm.
1: Bună dimineața.
0: Rădăda nu e râsul ei.
2: Tea Găurescu. Gaură în frunte.
1: Haideți să lăsăm găurile.
0: De unde cucuiul a dat cu capul de noptieră?
2: Asta ar fi prima știre pe care poți să o dai astăzi.
1: Că sunt încă bine.
0: Vă dați seama că Tea putea să nu vină la radio și să nu știm de ce?
2: Bă, dar are cucui mare. Adică...
1: Se vede rău.
2: Nu, da, e capul spart.
0: Îmi pare rău.
2: Adică de adevăratele e capul spart în definiție. Da. Nu doar așa că te-ai zgâriat un pic.
0: Tea Teodorescu, bună dimineața.
1: Da, bună dimineața. Prețurile locuințelor cresc mai repede decât veniturile. Avem 20 de grade acum în București. Autoritățile pregătesc noi măsuri pentru a asigura debitul de apă la centrala nucleară de la Cernavod, asta în contextul în care din 10 septembrie nivelul Dunării ar urma să scadă din nou. În prima fază, mai multe nave și barge vor fi amplasate pe o distanță de 600 de metri în zona Cernavod, la intrarea în canalul Dunăre-Marea Neagră, pentru a direcționa apa spre canal și spre centrală. Iar a doua etapă prevede o închidere cu pontoane și hidrobarge. Prețurile locuințelor cresc mai repede decât veniturile, iar românilor le e tot mai greu să obțină un credit pentru o locuință. Tot mai mulți sunt respinși, arată datele prezentate de broker și dezvoltatori imobiliari. Aproximativ una din două persoane care încearcă să obțină un credit pentru o locuință e respinsă. În primul trimestru al acestui an, prețurile locuințelor au crescut cu aproape 8% față de aceeași perioadă anului trecut. Pentru o locuință de 75.000 de euro, de exemplu, e nevoie de un venit lunar de aproximativ 6.000 de lei, iar băncile nu se uită doar la salariu, contează stabilitatea locului de muncă, vechimea, istoricul de creditare și celelalte datorii pe care le are solicitantul. Premier în industria auto, Dacia lansează mașina Tribrid, care combină trei surse de energie, electricitate, benzină și GPL. Noua motorizare urmează să fie introdusă pe Duster și Bigster. Sistemul dezvoltă 150 de cai putere și, potrivit producătorului, poate ajunge la o autonomie de până la 1500 de kilometri cu rezervoarele de benzină și GPL pline. În oraș, mașina poate rula electric o bună parte din timp, datorită motorului amplasat pe puntea din spate și a sistemului de recuperare a energiei la frână. Dacia estimează că noua configurație poate reduce costurile carburantului cu până la 40% în funcție de modul de utilizare. La sport, Sorana Cârstea avansează la US Open. Românca s-a calificat în turul 3 după ce a învins-o în două seturi pe franțuzoaica Diane Parry, scor 6-2, 7-5. Mai departe, în turul 3, pe Sorana o așteaptă italianca Yasmin Paolini, locul 21 mondial. Cele două s-au întâlnit de 3 ori până acum, iar italianca s-a impus de fiecare dată. Prin calificarea în această fază a competiției, Sorana și-a asigurat și un premiu în valoare de aproape 300.000 de dolari. Vreme instabilă anunță meteorologii, în special la munte, dar și în sudul și în estul țării. Maximele pornesc de la 23, urcă până la 34. Cel mai cald va fi astăzi în sudul Banatului. În București, în orări, se păstrează și aici șansele de ploaie, iar maxima nu va depăși astăzi 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile!

0: la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus exclusiv la Orange. Acum ai Honor 600 de la 12 euro pe lună cu abonamentul Smart Elite. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei.

0: magazin și alege un dar plin de culoare.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
2: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Smântână Solomonescu 30% grăsime, 1 kg la 22,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
7: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almete, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
12: Vineri și sâmbătă, cine iubește nu lasă.
13: Cine iubește și lasă.
12: Vine Insula Iubirii, sezonul maxim. Pe Antena 1 și Antena Play.
14: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
15: Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine. Și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comandă online în 2 minute.
12: Pornim pe cel mai mare traseu.

0: matina, duminică, luni, marți și miercuri, pe Antena 1 și Antena Play.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
1: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
3: Amenajezi o baie mică? Alege setul Cristina. Mobilier cu lavoar și oglindă, compact și modern, la doar 899 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Infecții urinare. Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantof știe!
7: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
8: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Auchan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 3 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi, ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow.
3: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul. La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei pe ochi. Programează-te acum la 0800 84 782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: vorbe vreodată, dar Popescu când gătește?
1: Păi nu, da, și când de gătit, dacă se și servește.
0: Păi am pus pâinea la prăjit.
1: Nu vreți să facem și degustare în direct?
0: Nu, nu e cazul, că nu vreau să intru peste teritoriul tăi.
2: Adică... Nu, da, dar e loc pentru toată lumea.
0: Am făcut salată de dovlecei.
1: Ne-ai luat tot de la hotelul ăla de la mare, da?
0: Nu, mă, păi noi sunt dovlecei, de altfel, dovlecei pane erau la mare.
2: Da, mă, asta e pastă ca o,
0: ca o salată de vinete.
2: Vinete, dar de dovlece.
0: Asta
1: de vinete, de vinete.
0: Este ora potrivită pentru noi, sper că și pentru voi, ca să ascultăm ce recomandare de lectură ne face Teia, pentru că în acest matinal de vară, Teia nu a ratat nicio dimineață.
1: N-a contenit.
2: Da, măi, da, niciuna.
0: N-a fost o dimineață de la bunul Dumnezeu ca Teia să nu ne prezinte o carte de șezlong. Mai mult, are și o colecție. Am înțeles că pe colegii de la social media vor posta cele 30 de cărți de șezlong ale Teii din vara asta.
1: Vlăduț,
0: când...
1: Asta, postați?
0: Asta ocup, da.
1: Postați, da, pe Instagram? Că... Ce tare, o să aibă 30 de like-uri.
0: Nu-i adevărat, nebunule!
2: Vezi că ultimul filmuleț al meu cu o sticlă de apă?
1: Păi dai sticlă de apă, nu-i cu o carte.
2: O sticlă de apă a făcut atâtea, păi da, o carte.
1: Câte like-uri ai
0: Câte
1: făcut?
0: Like-uri
2: peste 1100.
0: Ai, bravo, du-te!
2: Niciodată în viața mea n-am obținut atât.
1: Cum n-ai obținut? Păi dacă 1100? Facem noi videourile alea acum, ai 2000, 4000.
2: Păi, dar nu e al meu personal.
0: El aia pe Instagram.
1: Vezi că începe cultul personalității, potolește-te, revinuți.
0: Începe și Teia să putească să creadă, dacă au recunoscut-o doi oameni pe stradă, zice că
2: Deci, vezi că mă urmăresc încă 200 de oameni.
0: Ai, du-te!
2: De cum era la începutul săptămânii, este grav.
0: Ești într-o creștere de asta șocantă.
1: Explozivă chiar.
2: Nu știu ce să fac acum, mă gândesc, mă duc acasă, mă învârc ca o găină fără cap, ce să mai
1: ce
2: filmez, Doamne ferește.
1: Ce la cât de vedete ești,
0: da, ce să mai filmez,
1: adică trebuie să ai oameni.
2: Nu, ce să mai filmez, că oamenii mă urmăresc și o să zică și nimic.
0: Da, într-un an maxim, pe nu o să mă mai aibă grijă aia unui om normal, ce gătesc eu astăzi. O să fie ce mai filmez eu astăzi.
1: Dar ce mă mai prefac ca să gătesc, ca să vadă urmăritorii mei.
0: După aia o să zică, băi, amici din casă, mami, ne e foame, comandați și voi ceva.
1: Da.
2: Lasă foamea, că nu foamea aduce like-uri, da? Lasă-mă cu foamea.
1: Și like-urile aduc bani, ați văzut? Îți plac Adidas și ăștia pe care i-ai în picioare?
0: Da. Că se filmează măta.
1: Din păcate există. Din păcate există asta. Există treaba asta. Genul ăsta de familie există. Există și...
0: Am treaba, dragă, tu nu vezi, trebuie să filmez.
2: Nu la noi acasă, Doamne.
1: Încă, un an. Parcă-l și vă pe Tudor. Teia, bagă-mă și pe mine, te rog, în filmările tale.
0: Ați văzut reclama mea demascată de pe Instagram cu Ramona Dinu?
2: Frumos! Bravo!
0: Nu pentru mine, dacă sunteți răguți, pentru Ramona, intrați pe Instagramul meu, Popescu de la radio, să vedeți ce frumos am scris eu despre Ramona, dar vedeți că chiar am simțit fiecare cuvânt, adică nu e nici cea mai mică undă, doză, gram de ipocrizie. Adică am simțit că merită Ramona Dinu postarea asta.
1: Păi frumos, mă, ești suflet.
0: Nu sunt. Sunt norocos să fi cunoscut în viața asta oameni ca Ramona Dinu. Da. Că nu doar pe ea. Adică am oameni pe care simți că deși nu i-ai, nu sunt parte din familia ta, adică nu ți-au fost livrați în viață. Ăsta e vărătul. Trebuie să-ți placă de el. Ăsta e fractul, iubește-l. Păi nu, că nu prea halesc așa. E un caracter urât. Trebuie să-l placi, că e fractul. Eu am avut norocul să cunosc oameni așa zis străini și nu puțini. Bă, foarte, foarte mișto. Ramona e unul dintre ei.
1: Doi frați care nu se înțeleg. Bă, exceptând adolescența, mi se pare eșecul părinților.
0: Nu neapărat.
1: Ba da.
0: Nu.
1: Nu ai cum.
0: Sunt mulți factori care fac ca doi frați să nu se înțeleagă.
1: Bine, adică stai să... Bă, să știi că nu. Că dacă ați crescut frumos împreună și aveți cam același set de valori și aceleași chestii, n-ai cum poate să vină și soția și nevasta și iubita și...
2: Că pui în cărca unor părinți niște chestii foarte
0: care nu țin de ei.
1: Nu știu. Mie așa mi se pare.
2: Nu pune.
0: Nu pune că
2: tu doi și după aia, și după aia vezi.
1: Acum i-a intrat în filozofia, n-ai tu copii, n-ai voie să vorbești, nu sunt de acord nici cu treaba asta.
2: Nici măcar. Știu cum se vede din altă.
1: Știi.
2: Din alți papuci, mi se pare corect să vezi și din alți papuci. Nu,
0: și de ce nu se mai pot înțelege ei? Și real, sunt cazuri pe care le pot confirma oamenii. Pentru că unul își alege o parteneră, o soție, care este într-un hal fără de hal.
1: Nu există, mă, să te despartă de frate.
0: Vai
1: de
0: capul tău, crede-mă.
1: Nu știu, mă, nu știu. Eu vin cu exemplu din familie. Băi, eu am o soră, nu sunt sigur la părinți.
0: Nu te opri la familia ta.
1: Păi mă opresc la familia mea pentru că e cel mai confortabil exemplu. Nu e. Dacă tu ești, bă, dacă tu ești crescut într-o iubire de asta și într-un și în ideea că suntem o familie, suntem frați și așa mai departe, nu există să vină un soț, o soție să te îndepărteze atât de tare de fratele sau de sora ta. Nu, eu nu pot să concep treaba asta. A, că lucrul ăsta este în realitatea noastră, este din păcate. Dar, repet, eu cred că dacă... Și bă, eu ca părinte o să fac tot posibilul ca lucrul ăsta să nu se întâmple când voi fi. Eu cred că dacă părinții le repetă treaba asta și îi cresc într-un spirit ăsta de susținere reciprocă și așa mai, așa mai departe, nu cred mă că poate apărea un terț oricât de mult l-a iubi. Bine, înseamnă că...
0: Adică, da. Bucură-te că tu ești...
1: Își dau frații și țepe între ei. Își dau, își fac cel mai mult rău. Nu zic asta. Adică faptul că suntem rude nu înseamnă că din start ne face cei mai buni oameni unul cu celălalt.
0: Ești de acord că sunt labradorul grupului? Sunt cel mai sociabil? Da. Eu cunosc în grupul meu de prieteni și nu sunt puțini, mai puțin frați care se înțeleg bine decât frați care nu se înțeleg. Acum iar, poate nu sunt eu relevant, dar din toată gama asta, paleta asta leargă de cunoștințe, prieteni pe care îi am în jurul meu, să știi că am întâlnit mai mulți frați care nu se înțeleg decât care se înțeleg. Și nu poți să spui că nu toți au fost crescuți în iubire.
1: Eu cred că noi ca oameni suntem ca niște programe, ca niște aplicații care dacă ni se scrie codul nativ,
0: da, da, aplicații mod, mai intră și virus.
1: Nu pot, da, aplicațiile mai au și virus, nu-ți dau în structură. Deci structura e structură, nu știu, nu sunt, bă, asta e părerea mea. Deci repet, asta nu înseamnă că eu am dreptate 100%, asta nu înseamnă că eu am dreptate. Dar eu cred că ține foarte mult de codul și de structura pe care o ai. Virus și pot să vină, te perturbă o perioadă, dați revii. Nu știu. Sunt oameni care spun că e adevărat, sunt oameni care spun că nu e adevărat și eu nu neg, adică cu siguranță există situații în care frații nu vorbesc între ei, nu se înțeleg, sunt situații în care frații sunt ca frații.
0: De acord, dar nu pune în cărca părinților treaba asta. Că nu e,
1: păi,
0: dar
1: sunt singurii care de la începutul vieții îți scriu codul.
0: Ți-l scriu, dar la un moment dat mai apar și alții care scriu peste.
1: Da.
0: Că în viață, de asta e vorba aia cu cei 7 ani de acasă. Că în primii 7 ani de acasă, da, părinții scriu codurile. Însă, după ce îl trimiți în viață pe om, el interacționează cu diverse medii. Are parte de tot felul de anturaje, care nu întotdeauna sunt alea conform scrierilor inițiale.
2: Și vezi că nici măcar. Eu, de exemplu, vorbesc de la mine de acasă. Eu, eșec mai mare decât ăsta cu copiii mei care nu se înțeleg, nu cred că o să am în viața asta. Și îți spun...
1: Care mă să nu se înțeleagă copiii
2: ai
1: tăi?
2: Mei.
1: Băieții.
2: Ai mei. Păi stai că se urăsc visceral.
1: Este perioada.
2: Băi, nu există.
1: Teia,
2: deci,
1: e perioada în care
0: la fel tu te tragi concluzii tripite.
2: Da.
0: Ei n-au
1: că frații se urăsc visceral. Ei sunt amândoi niște adolescenți, niște băieți care trebuie să-și câștige teritoriul în casa aia.
0: Tu te grăbești. Ascultați-l pe tătăiță, vă rog eu mult. Bună dimineața.
1: Eu în continuare îmi susțin ideea.
0: Da, foarte bine.
1: Eu asta cred. Asta cred eu despre viața mea și ăsta e exemplu din viața mea și asta voi încerca evident să fac. Poate că soarta va fi ironică și sper din suflet să nu se întâmple asta, voi avea doi copii care nu se vor înțelege. Dar eu cred că e extrem de important codul ăla de scriere de la început. Ne arată familiile de 11.000 de ani, ne arată oamenii care chiar reușesc să se înțeleagă, frații care se susțin indiferent de greutăți, indiferent de soți și de soții. S-ar putea, repet, să trăiesc într-o lume idilică sau să văd eu doar o mică parte din poveste. Repet, e foarte probabil să greșesc masiv. Dar părerea mea în momentul ăsta e asta. Mi se pare că e de datoria părinților, exceptând situația și perioada de adolescență, cum am zis-o de la bun început, care acolo copilul nu mai e copil. Adică copilul intră într-o luptă cu toată lumea și la revedere. Și am trecut cu toții prin treaba asta. Dar după, la maturitate, peste 25, 27, 30 de ani, mi se pare că lucrurile n-ar trebui să funcționeze așa dacă s-ar fi sădit niște chestii de genul.
0: Există situații, sunt multe exemple, cunosc familii cu frați atât de uniți încât pare că nimic nu-i poate fisura, dar și viceversa, în cazul meu mai multe viceversa, dar nu nu cred că la părinți e problema. Bună dimineața!
2: Eu am și o soluție, că ca să terminăm cu o soluție, faci un copil și nu se mai ceartă niciun frate cu niciun frate. Vă aruncați să faceți câte doi, eu nu
0: sau
2: știu ce în capul vostru.
0: Că mă, din trei s-or înțelege doi.
2: Nu, și mai mare conflict.
1: Ce observ eu pe WhatsApp este că oamenii care nu se înțeleg cu frații nu-mi dau dreptate.
0: Păi bineînțeles, păi, pentru că și oamenii care se înțeleg cu frații îți dau dreptate. E absolut normal că noi nu

0: general valabil, voi fi foarte fericit. De asta, fiindcă normalul tău e te înțelege bine cu sora ta, e clar că ăsta ți se pare drumul corect?
1: Da, să știi că eu mă înțeleg bine cu sora mea, pentru că nouă ni s-a repetat toată viața, toată copilăria noastră, că noi ne avem doar unul pe altul și că va veni vremea când doar noi
0: ni
1: doi vom fi.
0: S-a și altora, să știi. Și, eu da, nu cred că e vreun părinte care nu le spune fraților.
1: Bă, ni s-a repetat,
0: fraților.
1: Dar am și ascultat ce ni se repetă, că ei, și asta vezi? Poate mai e o altă chestie. Poate fi și asta. Dar ni s-a spus că trebuie să fim uniți, trebuie să ne respectăm, trebuie să ne iubim. Și lucrul ăsta se întâmplă, chiar dacă eu cu sora mea nu mă văd de 3 ori pe săptămână la cafea. Dar nu ar exista vreodată vreo situație pe care să o facă sora mea și eu să mă supăr capital pe ea. Clar mă voi supăra, poate, dacă va fi cazul și vom avea o discuție. Sau să aibă sora mea vreo problemă sau eu să nu sărim unul în ajutorul celuilalt, indiferent de ce natură ar fi problema și cât de mare ar fi. Dar repet, poate pentru că tot ni s-a repetat treaba asta. Eu vorbesc din experiența mea și asta e părerea mea, nu știu. Am mai exemple și părinții mei care au familii din 3 și 4 frați care la fel se înțeleg și se susțin. De asta zic că mie e ușor, da, că așa văd eu lumina.
0: 7 exemple care da. Nu sunt așa. De asta vă zic. Asta e lumina ta, asta e adevărul tău.
1: Da, da, da,
0: și țin-o așa. Nu e da. Nu trebuie să te schimbi.
1: Am zis de la bun început, e foarte probabil să greșesc.
0: Tea, cartea de șezlong din dimineața
2: asta. Și cartea de șezlong.
0: Sau nu te simți pregătită?
2: Ba, da. Deci, băi, pentru că ieri am vorbit despre Rodica Ojoc Brașoveanu, am zis să vorbim și despre Queen of Crime, adică Agatha Christie.
0: Agatha Christie.
2: Și despre nu orice carte de la Agatha Christie, nu o să vă zic cu
0: să 10 negrimite.
2: Nu, 10 negrimite. Ci am adus-o chiar și ea să o vedeți, se numește Agatha Christie, o autobiografie.
0: Ah, ce tare.
2: Are 700 și ceva de pagini, ca să înțelegi. Agatha a început să lucreze la ea în 1950 și i-a luat 15 ani să scrie la ea. S-a oprit pe când avea 75 de ani. 10 ani mai târziu Agatha Christie a murit și a lăsat cu limbă de moarte ca această carte să fie publicată după moartea ei, niciun caz în timpul vieții. Și așa s-a întâmplat, la un an de la moartea ei apare și autobiografia asta care îi poartă semnătura. La finalul cărții și explică de ce s-a apucat să o scrie. Și mi s-a părut așa că sunt cuvintele unui om foarte așezat și împlinit, o viață de asta absolut minunată pe care a trăit-o, că a trăit 85 de ani într-o lume care s-a schimbat așa complet sub ochii ei, de la o copilărie victoriană, așa, cu servitori și trăsuri, pentru că a făcut parte dintr-o familie foarte bogată, până la două războaie, avioane, călătorii în Orient, Egipt, adică tot felul de plimbări de-astea care au cizelat-o și i-au făcut viața foarte frumoasă. Zice că în epilog, zice, dorința de a-mi scrie autobiografia m-a cuprins brusc. Am recitit ce am scris atunci și sunt mulțumită. Asta ce a scris la început, în urmă cu 15 ani. Am făcut tot ce mi-am dorit. Nu mi-am impus nicio restricție legată de timp sau spațiu. Am fost liberă să hoinăresc pe unde am vrut, să fac salturi când înainte, când înapoi, după pofta inimii. Cred că mi-am amintit ce am vrut să-mi amintesc. O mulțime de lucruri caragioase și neînsemnate care au dat savoare vieții. Acum când am ajuns la 75 de ani, mi se pare că a sosit momentul să mă opresc. Asta pentru că am impresia că am spus tot ce era de spus despre viața mea. Am avut o viață extraordinară, binecuvântată din plin. Îi am lângă mine pe soțul meu, pe fiica mea, pe nepotul meu, pe bunul meu ginere, toți oamenii care alcătuiesc universul meu. Încă n-am ajuns în stadiu în care să fiu o povară pentru ei. Se încheie cartea ei, ea v-am zis, moare 10 ani mai târziu și îi se publică apoi cartea. Cartea nu e despre succesul ei internațional, despre cum i-au venit ideile ca să facă tot felul de găselnițe de-astea în cărți, să găsească criminalul, să te pună pe gânduri, să... Nu! Cartea e despre viața de familie, despre alegerile ei, e despre crâmpeie de-astea, episoade felii de când era copilă, adolescentă, mai târziu cu primul soț și cu al doilea. Despre primul soț, despre Archie, vorbește foarte frumos. De la el și-a păstrat și numele Christie, pentru că ea s-a născut Miller sau ceva, avea nume, deci primul... Christie e
0: numele de domnișoară,
2: numele,
0: cumva.
2: Da, e numele de la primul soț. De el divorțează pentru că el i-o cere, el se îndrăgostește de altă femeie și foarte domn și spune treaba asta, ea îl înțelege și, repet, vorbește foarte frumos despre el în carte. Când se desparte, are așa un șoc pentru că ea dispare timp de 11 zile. Poliția o dă dispărută. Fostul soț Archie începe să o caute, îi se găsește mașina undeva abandonată.
0: Deși viața ei are un crâmpei de carte polițistă.
2: Are, da. Are și vezi că în carte nu vorbește, abia dacă alocă jumătate de pagină acestui episod, care la vremea respectivă a pus, cum să zic, și a ridicat și presa în picioare. Mulți au zis că poate e un mișmaș de marketing de ăsta ca să atragă atenția. Nu vorbește despre ce a făcut în alea 11 zile, unde a fost, unde s-a adus și pune totul în carte, cel puțin pe seama unei amnezii, așa, pe... Nu știe ce a făcut.
0: Și-a dat reset la soft. Exact, și-a dat reset.
2: După căsătoria cu Archie, povestește foarte frumos că pleacă. Ia Orient Expressul, e un tren pe care își dorea, cu care își dorea să meargă. De acolo îi vine și celebra idee cu crima din Orient Express. Și-l cunoaște pe Max, care este un tânăr arheolog. Zic tânăr pentru că e mai mic cu 15 ani decât ea. Și trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. Se căsătoresc, da, și rămân căsătoriți până la moartea ei.
0: Deci a murit la 85 și el avea 70.
2: Da.
0: Da.
2: Da.
0: Un văduv tânăr, pot să spun.
2: Un văduv tânăr care a plimbat-o în toate zonele astea din Orient, a dus-o în Egipt, ea l-a ajutat, a fost pe șantiere arheologice, a trăit o viață foarte plină și în timpul ăsta, din când în când, sigur, mai scria câte un roman de ăsta care rupea piața internațională de carte. Ziceai cu tu mai devreme de copilărie și cum se sădesc ideile astea. Poate că și ei i-a fost sădită ideea asta, pentru că a crescut într-o familie foarte iubitoare, bine, și potentă financiar, acum că contează și asta.
1: Și combinația asta perfectă.
2: Da, dar vezi că n-a fost o beizadea. Adică a fost un copil care a știut ce să facă cu ce i-au sădit părinții.
0: Pentru că probabil în familia ei nu doar banii au fost valorizați, ci și alte repere.
2: Exact.
0: Apropo, ne scrie cineva că Agatha Christie ar fi scris crima din Orient Express în Pera Palace din Istanbul.
2: Da.
0: E un hotel celebru în oraș în care stătea frecvent chiar și Ataturk și avea întâlniri politice acolo. Uite, e de...
2: Se pare că se și vizitează camera în care a stat ea.
0: E de vizitat, exact. Uite, n-am văzut hotelul ăsta.
1: Și
0: ne spune ascultătoarea noastră, stai că vă zic și numele, Roxana, că Istanbulul e fermecător. Da, este unul dintre orașele mele preferate. Istanbul are o combinație cosmopolită incredibilă. Wow. Chiar dacă pentru unii poate părea obositor, pentru alții gălăgios, dar are un vino în coa incredibil, Istanbulul. Mulțumim frumos pentru autobiografia Agatei Christie.
2: Da,
0: asta
2: să citiți. Da. Să vedeți ce frumos stau ei la masă. Tasul vine de la clubul cu băieții și maică-sa, care era o tipă foarte aprigă și iute, el e mai calm și mai domol. Și ce a mai fost Fred astăzi? N-a fost nimic, îi zice el, așa, niște episoade. N-a fost nimic. Ei, Fred, nu se poate, cineva o fi zis, cineva ceva. Spune-mi și mie o bârfă de asta. Și au dialoguri foarte spumoase. Să vezi ce se întâmpla, mă, în familia unei scriitoare de calibru Agatha Christie.
0: Era singură la părinți, că nu mai...
2: Da, cred că da. A fost.
0: Iată,
2: singură.
0: Vezi, se confirmă.
2: A lăsat în urmă peste 80 de romane, deci eu zic că sigur găsiți o carte să vă placă de la ea.
0: Drepturile de autor de la romanele astea, la cine au rămas?
2: Nu știu, cred că se prescriu la un moment dat, dacă n-ai moștenitor sau dacă nu le lași unui...
0: Rămân în patrimoniul public peste 100 de ani.
1: Da, e o perioadă în care, da, și după aia intră...
2: Pas la liber.
1: Intră la stat, la ceva.
0: Da, intră... La domnul stat. La mulțumim domnul frumos statul. Pentru...
1: Frumos, doamna Tea.
0: Da, frumos ai povestit, Tea. M-ai făcut curios să aflu mai multe despre o scriitoare de romane polițiste care trebuie bifată. Da. Măcar un roman de-al ei merită.

0: gata, Cristi.
1: Glume de alea. Glume de aici, de la, de la balcon.
2: Și apropo de discuția noastră, pentru că e genul de subiect în care, apropo, n-are nimeni niciodată dreptate. Nu poți să spui că este dreptatea de o parte sau de cealaltă, de cealaltă. Există viața. Și viața ne dă exemple și de unele și de celelalte. Și cred că din exemplele alea care nu ne convin, trebuie să învățăm ca să nu facem noi așa. De asta apar exemplele. Nu ca să avem dreptate. Dacă și cel mai important este exemplele astea să nu le judecăm. Că nu trebuie să judecăm relația dintre doi frați a altor persoane, pentru că nu suntem în papucii lor. Nici dacă e bună, nici dacă e rea. Nu trebuie nici să o idealizăm, nici să o invidiem. Trebuie doar să o avem acolo, ca informație. Ca ghid de bune practici sau de rele practici. Și noi să nu facem așa. Dacă nu ne place. Și uite, primim o carte ca și recomandare de la Cristiana, e în limba franceză. Son los padres culpables, în spaniolă e.
3: Da,
2: sunt părinții de vină. Poate fi o carte care, dacă e tradusă în limba română, să dea niște răspunsuri.
1: Am citit un pic despre cartea asta în timp ce a trimis-o ascultătorul sau ascultătoarea.
2: Da.
1: Practic, ideea cărții e fix treaba asta. De a... Și că părinții moderni au un sentiment copleșitor de vinovăție vis-a-vis de ce spuneam eu, cumva. Că au impresia că tot ce se întâmplă în viața copilului în neregulă este strict responsabilitatea și vina părintelui. Și autoarea sau autorul vine și spune că nu, că sunt foarte mulți factori care cumva pot să...
2: Bă, deștept sunt.
1: Pot să deraieze comportamentul unui copil. De la genetică, mediul școlar, anturaj, tehnologie și propria lui individualitate. Asta e clar. Asta e clar că sunt o grămadă de chestii. Și cartea vine fix în sprijinul oamenilor care gândesc ca mine că responsabilitatea în mare parte este pe umerii părinților. Eu v-am zis, eu tot ce am argumentat și ce am zis și părerea mea pe care în continuare mi-o susțin este o chestiune extrem de subiectivă la care s-ar putea să am foarte mare dreptate sau să greșesc foarte tare. Și e o chestiune din experiența mea de viață. Eu ce am văzut, am văzut doar chestiuni pozitive. Frații unii lângă alții, chiar citisem la un moment dat o chestie vis-a-vis de apariția multora dintre noi. Acum, cred că chiar e un articol, dar nu mai știu, o să-l caut, care spunea că mulți dintre noi, să știți, că am apărut fără să se vrea. Și asta e una dintre explicațiile în care emoțional o generație, două, trei, exceptând generațiile care au prins războaie și așa mai departe, sunt mai vulnerabile emoțional, pentru că copiii au apărut la părinți care nu erau pregătiți, erau mult prea tineri, au avut probleme cu banii, n-au avut unde să stea, pentru că au apărut în momentele în care părinții nu s-au așteptat. Știi, nu toți am apărut dorindu-și părinții 100%, acum îmi doresc să fac un copil.
2: Generația de crețeilor, din păcate,
1: uite, asta e una dintre ele.
2: Foarte des au fost întâlnite cazuri în care copiii au apărut ca o povară.
1: Adică exact, și emoțional.
2: Nu era bucuria aia, știi, dom'le, o să avem un copil, aoleu, ce facem, cum ne descurcăm? Păi, n-avem nicio șansă de salvare că e ilegal. Să recurgem la gestul ăla cu care poate unii nu sunt de acord, dar e o opțiune până la urmă.
1: Și unii părinți reușeau să ofere dragostea și iubirea de care aveau nevoie un copil, alți părinți erau poate mai frustrați un pic și nu ofereau tot ce are nevoie copilul. Și de asta, na.
2: În fine, bună dimineața, 8.39, de asta viața interesantă, că e cu 7 milioane de palete de perspective, da, și de păreri. Revenim după

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
2: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
3: Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
1: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
0: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
2: Gustos, suculent și picant. Da, e vorba despre burgerul Chicken Kebab de la Hezburger. Luna aceasta la doar 15,90 lei. Ochii lăpita umflută cu kebab de pui, brânză cheddar, roșii, ceapă, salată iceberg, ardei jalapeno și maionezele cu paprika și chili, specialitatea Hezburger.
3: Nu lăsa sănătatea pe ultima clipă. Vino la caravana pentru grijă a Fundației Dr. Max în parcarea Kaufland Vitan și Kaufland București Noi între 1 și 3 septembrie, fă-ți o analiză corporală și află dacă greutatea îți poate afecta sănătatea. Proiect de responsabilitate socială al Fundației Dr. Max în parteneriat cu Lili.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: bună dimineața și noroc că avem pe colegii de la social media care ne mai amintesc, noi bătrâni fiind, că am promis niște lucruri și am uitat să le facem.
1: Unu, am promis că plecăm la 9.
0: Cum am promis noi asta?
1: Noi am zis ieri.
2: Hai, da,
0: la 9?
1: Eu cu Tea, da.
0: Voi? Fără să mă întrebați pe mine.
1: Eu nu mai întrebăm dacă am promis.
2: Am chiulit, adică se chiulește.
0: Eu am ciungă păr. Rămâneți aici.
1: Hai cu noi.
0: Iar tu ai promis că...
1: Nu, tu m-ai pus să promit că zic un ban păi care da. Nu e ban, care e o glumă fusăită, care ție ți-a plăcut super tare și i-ai făcut și teaser.
0: Dacă m-am regăsit în ea. Adică eu în bancul ăsta fusăit al lui Cuza m-am regăsit și o să vezi, după ce dai bancul, oamenii să dea mesaj la 0748111550 să nu să ne zică dacă nu și ei se regăsesc în, în bancul ăsta. Jur că...
1: Dar nu e banc, e așa o situație mai degrabă.
0: În situația asta de viață. Na,
1: deci fiți atenți, oameni buni. Deci eu ieri, cum stăteam pe TikTok, că eu de acolo mi-au toate informațiile, am văzut o glumiță. Când intri într-un magazin de haine, de exemplu, da?
0: Da.
1: Intră englezul, vine doamna și întreabă, vă ajut cu ceva? Nu, mulțumesc. Vine francezul, vă ajut cu ceva? Nu, nu mulțumesc.
0: No, merci.
1: Da. Vine italianul, nu mulțumesc. Vine neamțul, nu mulțumesc.
0: Nein.
1: Vine finlandezul, nu mulțumesc. Vine americanul, nu mulțumesc. Vine, vine românul, vă ajut cu ceva? Nu, că mă mai puțin mă întorc și mă duc un pic și după aia mă întorc.
0: Păi incredibil, așa e.
1: Bă, deci noi niciodată nu, dar și eu sunt la fel. Adică dacă am băzit-o mult pe doamna aia sau așa, dacă stau deja de prea mult timp în magazin și mă întreabă, zic, nu, că mă uit, trebuie să mă duc până acolo și după aia mă întorc la dumneavoastră și îl iau.
0: Cum, doamna? Mi-e rușine, deci, intru în magazin, dar cred că asta ține și de la unele lipsuri din copilărie. Și mai e un lucru, dacă eu intru într-o cabină de probă și cumva doamna aia vine... Să-mi aducă o bluză, o mărime mai mare sau mai mică, în funcție de ce mi se potrivește. Ok, nu-mi place nici aia, mai mi-aduce un model. Trebuie să iau neapărat ceva.
2: Ei, Doamne, iartă-mă, păi, dar eu aș ajunge la stafă de lemn.
0: Dacă s-a deranjat femeia aia și a stat după fundul meu, în loc să stea după fundul altuia care poate chiar și cumpăra.
2: Asta e bună. Și eu m-am deranjat și am făcut o știre care n-a plăcut cuiva, deci...
0: Ce, nu se compară.
1: Pe ce treabă are știrea pe care ai făcut-o tu?
0: Tu faci ca oamenii aia care zic, dom'le, eu ce iau șpagă de la cineva, iau tips de la cineva, de ce să las eu la spălătorie? Sunt profesii și profesii. Nu e ca și cum te oprește cineva dacă îți dorești să iei tips de la muncă, să nu faci profesia aia.
1: Adică... Mie, ca glume, mie mi-a plăcut mai mult aia cu... S-a atât de bolnav, am ajuns la spital și mi-am dat seama că sunt foarte bolnav, că au venit aia de la țigări să-mi facă poze.
2: O, da.
0: Uite, eu zic, nu, mulțumesc, dacă am nevoie de ajutor, vă anunț.
2: Aia, nu zic așa.
0: Nu, eu chiar zic, nu, mă uit dacă e ceva, vă zic.
2: Da. Doar mă uit, eu zic așa, eu zic de la obraz. Doamne, mulțumesc, doar mă uit.
1: Trebuie să mai ajung la un magazin acolo, dacă mă întorc, jumătate de magazin cumpăr.
0: Da, și deși credeți, dai seama.
1: Da, de
0: câte al șaptelea pe ziua de azi care a zis treaba asta. 0748111550. Voi vă regăsiți în tipologia asta care ne-a atribuit nouă românilor? Eu aici mă regăsesc.
3: De asta, dragilor. Băi, Răzvan, nu mi se pare ok, cum zici tu. La urmă e meseria ei, da? Pentru asta este plătită. Uite, și eu lucrez în vânzări. Se întâmplă să fac oferte unor clienți, să stau să negociez cu ei o săptămână, două, pentru ofertă și asta și după aia să caute la altul și să ia de la altul. Asta e. Ce să fac acum? Să omor client? Hai, sănătate.
0: Nu e vorba de a-l omorâ, dar eu mă gândesc că poate, dacă n-ar fi stat după fundul meu, ar fi avut grijă de un alt client care ar fi cumpărat. Și dacă unii gândesc diferit de mine, asta nu înseamnă că eu trebuie să îmi schimb comportamentul. Așa e și la Peco, când vine băiatul să mă întrebe dacă mă ajută, la ce prețuri sunt, îi zic doar mă uit.
2: La Peco, da.
1: Da, mă uit și mă mai întorc eu.
0: Bun, așa că mulțumesc pentru această situație de viață.
1: Nu, mă, dar la noi problema că noi nu prea, noi ca popor nu prea știm să zicem nu. Ne e rușine să refuzăm.
2: Nu vrei să-l faci să se simtă prost. Da. Sau îi dai foarte multe explicații nenecesare. Nu, voiam să văd cum îmi vine, dar știți că...
1: Știți că mă doare și burta.
2: Nu, dar uite, eu de exemplu mă identific, probez un pantof. Bă, da. Sau, e scump, sau nici n-aveam de gând să-l cumpăr, voiam doar să văd cum stă pe piciorul meu. Deci niște de astea, l-am probat efectiv Sanky, nu-l cumpăram. Știam de când am intrat în magazin că nu o să-l cumpăr și totuși când doamna mă întreabă dacă îmi vine, evident îmi vine, eu încerc. Da, e un calapot diferit, nu știu, parcă nu mă simt cum, că îi dau niște explicații, pe ea nu interesează.
0: total inutile.
2: Îi cumperi sau nu îi cumperi? Nu, bine, pa, la. Știi? Dar hai că să nu se simtă prost, nu-i devine pantof. Pantoful e bun, piciorul meu e prea lat, da, e prea...
1: People pleaser.
2: Da, să nu... Așa.
4: Bineața, dragilor, eu am făcut fix invers. M-a sunat o doamnă de la și telefonie de mobilă și îmi prezenta și zicea și zicea, da, și aia dacă ar fi, cum ar fi? Și aia altă, cum ar fi? Și cât ar costa? Și cât ar face? Că de-aia femeia săracă, gata, l-am prins pe ăsta, acum îi dau cel mai tare pachet. Și la final i-am zis, aha, da, da, mulțumesc, nu, nu mă interesează. Știu că am fost obraz din la chestia asta, dar...
0: Eu am problemă cu marketingul prin telefon, am mai zis-o, o spun. Deci mi se pare, mă enervează instant doar că mă sună cineva să mă ofere ceva prin telefon. Adică, și mai ales cei de la compania de telefonie mobilă sunt îngrozitori. Adică nu e săptămână în care să nu mă sune. Și le spun, și eu cred că sunt mai multe firme care au contracte cu acea companie de telefonie mobilă spre a le duce, a le duce clienți.
1: Da.
0: Că ei n-au, nu vorbesc unii cu alții, știi? Și sunt în niște baze de date. Doamne, deci...
1: Pe mine cel mai mult mă enervează ăia care mă pun să mă și identific, da? Că mă sună ei.
0: Da.
1: Deci ăla e maxim.
0: Bună ziua, sunteți...
1: Sunteți domnul Adrian, da.
2: Da, pe cine ați sunat?
1: Spuneți și mie un CNP.
2: De ce?
0: Jură-te.
1: Unde locuiți?
0: Da.
1: Păi tu mai suna, mai omule.
0: Exact, eu
1: ți-am spus
0: căutat
1: că
0: eu.
1: Sunt eu. Crede-mă pe cuvânt.
0: Dacă nu la revedere.
1: Și eu te cred pe cuvânt că tu ești de la gaze.
5: Bună, Radio Zoo. Da, eu mă regăsesc și nu mă las până când nu cumpăr acel produs, pentru că îmi place. Și îl cumpăr atunci, pe loc. Îmi place.
0: Uite cum e să vedem un mesaj să vorbești 30 de secunde să nu spui nimic. Băi, eu care cream că sunt singurul bun la a vorbit despre nimic.
1: Arta de a nu spune nimic.
0: Exact. Degeaba. Ars minute degeaba.
6: Bună dimineața, dragilor. Oh, da, mă regăsesc de foarte multe ori. Mai mi s-a întâmplat și mi se întâmplă. Din păcate nu pot să scap de chestia asta. Deși am momente când știu că chiar nu cumpăr nimic, dar accept sfatul doamnei, accept să mă ajute și la fel spun și eu, sunt asta cu facturile. Eu spun că merg să plătesc întâi ce am de plătit și să văd ce bani mai îmi rămân și că nu știu cum să o dau, nu știu ce să spun de rușine, de...
2: Da,
0: mă. Eu aș zice, doamne, sau că am subit facturile în ultima vreme, văd ce bani îmi rămân și după aia mă întorc. Anca zice, numai în România stau vânzătoarele să te sâcâie la cap, în afară nu le interesează dacă cumperi sau nu. Anca, după numai pare neapă. Că stai în Marea Britanie. Du-te în Turcia sau în Egipt.
2: A, da. Deci, e călare pe tine.
0: Mie în Egipt mi-era și frică să întreb cât costă ceva.
2: Nu întrebi.
0: Deci mi-era, că dacă, nu, mi-era și frică să par că sunt cumva interesat de ceva din magazinul lor. Nu, era ceva infernal. Acolo e, te depășești orice limită. În Turcia o mai scos la capăt cumva. Ei sunt chiar simpatici, mai dau un ceai, mai vorbesc cu tine. Parcă mai salvează aparențele dorinței unei de socializare. Nu. În Egipt este ceva rău de tot. Mai bine, știu cum e, mor de sete și de foame decât să întreb ceva pe cei din magazine.
5: Bineața, Radio Zoo. Da, eu mă
0: asta e că iar, doamne, nu că e același domn. Bine, mulțumim frumos. E ora 9. După pauză vine Tea cu știri, vine și Cuza cu știri nebune, nu pe bune. Mm. Și vedeți că am iar 15 minute de mixuri cu anii 90, cu pregătit de DJ Raz, că a vrut el să facă o ediție de asta premium, Princeps, o săptămână cu 15 minute mixate pentru hiturile anilor 90, dar e aceeași condiție. Deblocăm mixul dacă ghiciți cuvântul secret. Cuvântul secret pe care astăzi îl dă Cuza.
1: Hai, pregătiți-vă.
2: Da. Serios. Trebuie să ghicim în 2 minute, nu la ghicirea, asta e.
0: 5 minute.
1: 5 minute. Cum
0: se ghicește cuvântul secret, dau drumul la mix. Nu se ghicește, la revedere!
7: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
8: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village.

0: 0763 340. OcuVision. Vezi diferența.
1: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase. Clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
2: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
3: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
4: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757 184 730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
5: Te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 1 și 3 septembrie, toată gama de rechizite Herlitz și Pelican îți aduce 30% ca bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Auchan. În plus, crema de brânză Philadelphia, diverse sortimente, are prețul wow de doar 6,99 lei. Doar cu Auchan, școala e cu prețuri wow!
6: La Pizza Hut poți câștiga 20.000 de euro sau una dintre cele 20.000 de pizze mici cu noile gusturi cheddar sau hot honey. Comandă produsele participante, păstrează bonul și înscrie codul promoțional pe promo.pizzahut.ro.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri. Everybody knows.

0: să anunțăm că sezonul nostru de după masă, sezonul nou. Știi că avem aproape 3 luni de când am mai făcut emisiune după masă.
1: Doamne, nici nu știu cum să facem.
0: Adică... deci nici mai știu cum e drumul la radio către...
2: Nici nu mai știu dacă ne mai ascultă oameni.
0: Exact. Adică vă rog eu, promiteți-ne că veniți de la 16 să ne ascultați, că am niște temeri de-astea, niște furouri pe șirea spinării, ceva...
1: Cum noi promitem să ne simțim bine și după masă, nu doar ce, cum ne-am simțit bine dimineața, da. Da,
0: eu mă simt real mai bine după masă. Că te văd și mai...
1: mai cum?
0: Nu te văd așa proaspăt trezită din somn.
1: Păi, dar ce, mami, a trecut de mult trezeala, ce ai?
0: De, da, la 7:50... În fine, știri la Zucu Dea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, bun găsit!
0: Oare mai pornește alarma de incendiu? Jucă?
1: Haide, nu
0: care
1: mai...
0: e cota la pariuri să mai pornească acum?
1: Vezi că eu nu mai stau ca asta. Nu mai stau. E și exercițiu. Și dacă ar fi exercițiu, noi trebuie să respectăm regulile, da? Exercițiu, procedura...
0: Păi da, de exercițiu se anunță.
2: Exercițiu! Ce-i, da, uite ce frumoasă ai. Tu dai seama ce profesionist ai, ai fost.
1: Bună dimineața.
0: Ești pregătită să dai știri, da, indiferent de... Ok. Bine, știri la Zoo cu Tea Todorescu, bun găsit.
1: Bună dimineața, România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Avem 20 de grade acum în București. Finalul de săptămână ar putea veni cu o desemnă... E, haide.
2: Vezi că asta e ideea de trebuie să te duci pe scara de incendiu.
1: Marun.
2: Hei, hai!
0: Iau de la început.
1: Finalul de săptămână ar putea veni cu o desemnare de premier. Potrivit unor informații pe surse, sunt șanse pentru un premier independent, dar destul de mici. Deocamdată, varianta cea mai probabilă de cabinet ar fi PSD-UDMR cu sprijinul minorităților naționale și al unor grupuri parlamentare mai mici. Până acum, Nicușor Dan a desemnat 2 premieri, pe consilierul prezidențial Eugen Tomac, acesta și-a depus mandatul înainte de vot, și pe liberalul Adrian Veștea, care a picat la votul din Parlament. Atenție la brânză, un lot de brânză Brie a fost retrasă din magazinele Metro după ce analizele au indicat prezența bacteriei Listeria. E vorba despre produsul Metro Chef Brie 60% la kilogram. Autoritățile sanitar-veterinare recomandă celor care au cumpărat produsul să nu-l consume și să-l returneze în magazin, unde își vor primi banii înapoi. Listeria poate provoca infecții serioase, în special în cazul femeilor însărcinate, persoanelor în vârstă sau a celor cu imunitate scăzută. N-au serviciu, dar nici nu se grăbesc să-și caute. România are cea mai mare rată a șomajului în rândul tinerilor din Uniunea Europeană. Potrivit datelor Eurostat, rata a trecut de 30%, în timp ce media Uniunii Europene e de aproximativ 15%. Și mai e o problemă, avem foarte mulți tineri care nu au un loc de muncă și nici nu urmează vreo formă de educație sau pregătire profesională. Aproape 20% dintre românii cu vârste între 15 și 29 de ani se află în această situație. După 286 de zile petrecute pe mare, 5.000 de marinari americane au ajuns în Thailanda. E una dintre cele mai lungi perioade petrecute pe mare de un echipaj al Marinei Statelor Unite. Americanii n-au ajuns oriunde, ci în Pattaya, cunoscută pentru viața de noapte și prostituție. Militarii n-au libertate totală, superiorii le-au impus mai multe restricții, n-au voie în anumite zone rău famate ale orașului și nu pot consuma cannabis. Pentru vizita americanilor, poliția a suplimentat patrulele și a făcut mai multe razii. Cei 5.000 de americani sunt însă văzuți ca o gură de oxigen pentru economia locală. Americanii n-au avut pe ce să-și cheltuiască banii pe mare. La sport, suporterii naționale își pot cumpăra începând de astăzi bilete pentru partida Polonia-România din Liga Națiunilor. Meciul e programat pe 2 octombrie la Varșovia, iar Federația Română de Fotbal a primit 2750 de bilete pentru sectorul rezervat fanilor tricolori. Un bilet costă 225 de lei. România joacă în grupa B4 alături de Polonia, Suedia și Bosnia-Herzegovina. Vreme instabilă, meteorologii anunță ploi la munte astăzi, dar și în sudul și în estul țării. Maximele se vor încadra între 23 și 34 de grade. Cel mai cald va continua să fie în vestul țării. În București, în orări, astăzi posibil să plouă după prânz. Maxima atinge 30 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Dar ele, unele dintre ele sunt fabuloase. Zice Ramona, n-au voie să consume cannabis și tăia se plânge de o alarmă.
1: Și, tu îți dai seama că oamenii ei au stat post aproape un an, i-a ținut Trump pe mare.
0: Și n-aș spune pe uscat, că au fost pe mare, dar totuși pe uscat, în egală măsură. Exact, și a mai venit un comentariu apropo de știrea TEI cu șomajul foarte ridicat în România, rândul tinerilor, procentul se apropie de 30%. El zice, la 3.000 de lei salariu, mai bine stai acasă și program de 9 ore. Și acum iar există și perspective diferite. Eu, de exemplu, am început cariera asta, hai să o numesc carieră, generic vorbind, e mult spus, da? Să zic, treaba asta de om de radio, la 17 ani, în primele 3 luni de zile, nici nu se punea problema, nici nu am luat în calcul ideea de salariu.
1: Nici n-ai ridicat capul.
0: Eram bucuros că pot să învăț de la niște oameni care făceau foarte bine meseria aia.
1: Exact.
0: Gândiți-vă că am fost coleg. Eram și eu salahor pe acolo, cu Mihai Găinușă, cu Mihai Dinu, cu Lucian Boariu, adică Toni Teșiu și așa mai departe. După care primul salariu, din banii aia, nu mi-au luat banii, avea radio un contract cu niște dăștia care făceau cămăși și mi-au luat o cămașă. La fel, nici o secundă nu puneam problema că vreau X bani. Ulterior, au început să vină și banii. Am trecut la Radio Contact, am început să câștig mai mult decât câștigau părinții mei, eu având 18 ani. Și eu mă întreb, e o perspectivă greșită care ține doar de generația din care fac eu parte? Sau ăsta e binele? Nu, să nu pui la vârstele astea de început de viață, de drum, de carieră profesională, să nu conteze neapărat cuantumul banilor. Că la început ești mult mai dispus să faci compromisuri când vine vorba de salariu, că stai cu părinții, îți plătesc utilitățile. Adică încă ești cumva susținut de părinți.
2: Seama că ți-a venit acum cu o altă întrebare.
0: Ce?
2: Cât era întreținerea și benzina atunci?
0: Nu, viața era foarte grea și atunci.
2: Era la fel, că era salariu de 300 de lei.
0: Mult mai grea era viața.
2: Spre ce vorbim?
0: Gândiți-vă că ce vă povestesc eu înseamnă anii 96-97, când acum inflația e la pitici față de cum era atunci.
2: Da, mă, și asta cu mamă, acum 20 de ani o pâine era 50 de bani, păi da, salariul era 300 de lei.
0: Adică și exact. Ca să înțelege salariul meu de atunci, din el mi-am luat o cămașă și s-a terminat. Adică, acum nu e cazul. Vă sfătuiesc, dacă aveți curiozități despre cum era atunci, puteți să citiți că sunt pe net date despre salariul mediu, despre salariul minim, despre nivel de trai și așa mai departe.
2: Eu lucrez de la 14 ani. Lucrez de la 14 ani pentru că așa mi-a fost firea. Nu mi-a dat mama bani de piscină și asta m-a făcut pe mine să mă angajez la o terasă. De atunci nu m-am mai oprit. Și prin facultate am mai lucrat verile în liceu toate, după aia prin facultate am lucrat mai mult și după aia am lucrat în continuu. Am lucrat la o firmă a altcuiva sau am lucrat pentru mine într-un mod susținut 16 ore, 17 ore pe zi, alte ori 10, alte ori 6, depinde. Dar eu tot timpul de la 14 ani am lucrat, am 34 de ani. Eu nu mi-aduc aminte să fi avut o perioadă lungă de nelucrat. Explicația cu 3.000 de lei și 9 ore mi se pare, scuzați-mă că vă zic, de puturoși. Nu ai cum să spui așa ceva. Nu ai cum. Atunci rămâi pe 600 de lei, ne plângem că viața e grea și așa mai departe. Mi se pare că dacă nu începi și, da, e greu să trăiești doar cu 3.000 de lei, poate chiar cu mai puțin, evident, dar dacă faci eforturi susținute, bă, n-ai cum să nu faci 3.100 de lei. N-ai cum să nu faci 3.200. Nu, dar nu pe loc, evident. Este în timp. Nu poți să vii să spui că salariul e prea puțin pentru tine. Ce pregătire ai tu? Tu nici măcar nu știi să-ți negociezi salariul dacă tu n-ai fost în câmpul muncii. Tu doar te duci și impui. Impunerea nu înseamnă negociere. Cu ce? Că te duci și ai terminat o facultate, foarte bună facultate, nimic de zis. Cu toate că se fac facultăți pe bandă rulantă, dar asta e o altă discuție. Facultatea e importantă și asta am spus-o tot timpul. Și nu numai facultatea, mie mi se pare facultatea acum echivalentul liceului de acum 20-30 de ani.
0: Ca și nivel de pregătire.
2: Exact. Trebuie să te duci mai departe cu studiile, să fii mai valoros într-o companie sau chiar compania ta. Dar doar că ai făcut o facultate nu te califică pentru salarii colosale. Te califică pentru salarii colosale și randamentul tău în pătrățica aia unde te-ai angajat.
0: Pentru că tu, deși ești plătit mai puțin, tu diferența de bani o dai pentru că duc capeți experiență. Stai lângă niște oameni care știu meseria aia și înveți de la ei. Dacă vrei să înveți, dacă nu, nicio problemă. De asta, poate fi o perspectivă greșită. Eu nu vă spun că e bine că era așa, sau că poate e mult mai bine să stai să aștepți tânăr fiind până îți vine oferta aia de 10.000 de lei. Sau cât consideri tu că meriți să câștigi.
2: Și când îți vine oferta aia? Că vine la 1 din 200. Da. Și plus că trăim niște vremuri în care îmbogățirea e vândută așa pe toate platformele și peste tot. Oameni care s-au îmbogățit din pariuri, din cripto. Ce? Vreau să mă pensionez la 30 de ani. Tot felul de oameni, de influencer care promovează treaba asta și te face să te gândești uneori poate chiar pe bună dreptate, tânăr fiind. Păi, dar ce, eu chiar sunt prost? Păi eu dacă mă duc și mă angajez pe 30 de milioane, când vreodată o să fiu eu milionar? Păi vezi că s-ar putea să nu fii chiar niciodată. Sau dacă n-ai norocul să fii unul din ăia, unul dintr-un milion, care s-o trosnească pe ceva, că e noroc, că e inteligență, că e oportunitate și așa mai departe. Mi se pare că se vinde treaba asta cu dacă muncești, n-ai timp să faci bani.
0: Ce vă
2: spun? E o vorbă care se spune de cele mai multe ori în glumă sau milionari, o spun. Nu noi.
0: Mi-aduc aminte de perioada aia, Radio Delta era la Politehnic, acolo, la... e căminul ăla, da, al facultății de electronică. Și erau foarte multe chioșcuri cu merdenele, apropo de alimentul verii. Fiind cel mai mic, mă trimiteau să cumpăr merdenele de acolo. Eu nu aveam bani. Atenție, nu aveam bani să-mi iau o merdenea. Bă, nu-i aveam. Bă, pofteam la merdenelele alea. Eu sunt și pofticios de fel. Dar mi-era rușine să le zic oamenilor ăla care aveau, tată, bani, să le zic că pot să-mi iau și o merdenea. Nici ei nu s-au gândit, că vezi, și la era, eu dacă aș vedea un puști și l-aș trimite după o merdenea, zice, băi, ia și tu una. Iată, apropo de... dar nu eram nici supărat, nici revoltat, nici dezamăgit. Eram bucuros că oamenii mă lasă să stau cu ei. Că îmi deschid ușa, că mă lasă portarul să intru pe holurile radioului ăla.
1: Cred că e o diferență de atitudine, că noi toți ăștia care suntem la masă am muncit și pe bani puțin și pe gratis, nu? Am făcut
0: și nu vă
1: practică.
0: Povestesc ca să mă victimizez sau să vă spun, eram foarte fericit. Și sunt, iar dacă ar trebui să iau de la capăt, aș face fix la fel. Pentru că pe mine chestia aia mă bucura. Eram acolo. Și iar, nu cred că e bine sau rău. Asta e povestea mea. Voi puteți să o înțelegeți, să o apreciați, să o judecați, fix alegerea fiecăruia.
2: Asta vine și de la un om care cumva a avut șansa să iubească meseria pe care și-a ales-o și cumva pasiunea aia te-a ținut să faci și niște compromisuri de genul ăsta. Care...
0: Nu vreau să pozez, mamă, în ce victimă am fost eu, că sunt alți copii care au dus-o mult mai greu, adică întotdeauna secretul fericirii este uiți în jos.
2: Dar revenind, nu mi se pare justificat, nu pot să înțeleg un tânăr de la 18 ani până la 30, așa cataloghezi eu tânărul, după aia devii mai matur, după aia începi să îmbătrânești. Nu ai cum să zici că tu nu te angajezi, că e doar 3.000 salariu și că muncești 9 ore. Ești puturos.
0: Auzi, de la ce vârstă te consideri un om bătrân? Stai să văd.
2: Om bătrân?
0: Da, de la ce vârstă?
2: Cred că de pe la vreo 60.
0: Ah, okay.
1: Bravo, bravo. Bună.
0: Pauză de publicitate și știri nebune, nu pe bune,
2: adică
0: imediat.
2: Adică începe îmbătrânirea reală acolo.
3: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
4: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
5: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304. Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
6: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: facultății ești doar cu numele meseriei, dar nu știi cu ce se mănâncă practic. În 2019 am terminat facultatea de construcții, salariu 2000 de lei. Nea Nicu și Nea Gheorghe, șef de echipe, m-au învățat ce trebuie să fac în șantier ca inginer. Deci după ce ești din facultate, profesează, că nu știi meserie. Cunoști teoretic și cam atât.
1: În unele domenii, doar ești calificat să ocupi o poziție. În domeniu.
0: Și mai ales în astea tehnice, da. Ca inginer, e bine să în două facultăți.
1: Curtăturile, în primul rând. Evident. Șmecheriile aflate în ani de zile, că alea sunt foarte...
0: Intrat în breazlă, da. În diverse domenii și... în teorie sunt subalterni, dar în realitate, tu neavând experiență,
1: și sunt mult mai experimentați.
0: Te calcă în picioare.
1: Te îngroapă profesional.
0: Da, da, da. Mm. Fac niște miștouri, că e miștouri. Trebuie să mai pleci de acasă.
1: Te poți săpa inclusiv profesional, știi cum e? Deci eu știu de la mama. Mama a lucrat. De toate în salon. Dacă tu nu ești șef pe... Dacă tu nu ești șef pe tuns, pe unghi, pe cosmetică...
0: E valabil pentru orice domeniu.
1: Da,
0: nu-ți deschide un business dacă nu știi de jos până la ultimul nivel. De la ultimul fir de praf până la, până la cifre.
1: Evident, altfel, omul care știe, el va deține business-ul fără să aibă acte pe...
0: Știi ce vreau să facem mâine? Mâine să facem de-astea glumițe, farse pe care ți le-au făcut veteranii la locul tău de muncă atunci când erai biban, știi? Chestia alea, cred că o să râdem tare de tot.
1: Hai să-i dăm.
0: Le aduceți băieți aminte mâine, da?
1: Da, le aduceți. Asta. Băieți, vorbim cu oamenii care ne ascultă.
0: Da, băieți și fete. Asta vrem să facem mâine dimineață. Hai.

0: mă întreabă cineva la, dacă eram bucătar când am făcut Cop de Fericire. Nu, da, am lucrat în șaormerie și am lucrat în restaurant multă vreme, în cârciumă, și tot l-am tot am închis, tot n-a funcționat exact cum mi-aș dori.
1: Că n-ai fost prezent 100%.
0: Da, mergem mai departe. Vietnamul are o piață unde foștii iubiți se pot reîntâlni anual. În cazul în care ați fost împreună și nu v-ați găsit încă jumătatea, vă mai duceți și mai vă vedeți.
2: A, de asta ne întâlnim, ca să ne recuplăm?
1: Da, știi cum e...
2: Ce mai face fostul, mă?
1: Să fie piața, ar putea fi și în România, o piață, piața foștilor. Și în cazul în care tu nu ești bine în relație, ești singur, te duci acolo și poate dacă ți-e sortit, îți apare fosta, care și ea la rândul ei ar vrea să renodați povestea.
0: Sau poate tare. Doar să faceți un check. Ce mai faci, mă? Ești bine?
2: Da, da,
1: pentru asta s-a inventat și Facebook.
2: Dar mai ții minte când tu stăteai și... Da,
0: da, înainte să fie Facebook, cu piața asta există de foarte multă vreme.
1: Da.
0: Era un fel de grup pe WhatsApp.
2: Frumos.
0: Mere mai departe.
1: Ca ceasul de la universitate. Sau mecul de la Unirii pentru bucureșteni.
0: O doamnă din Marea Britanie bolnavă de gelozie. Cred că...

0: chestii mai micuțe se întâlnesc în viețile multora dintre noi. Adică există,
1: există
0: niște geloși de ăștia.
2: Trage
0: cronici.
2: Apa de pe Antena 1. Da, da. Eu știu de alea.
0: Oameni care, în cupluri, care, oameni care pe, în cupluri se sună doar pe video când nu sunt împreună.
2: Urăsc.
1: Da, de ce sunatul pe video, da. Eu nu răspund la așa ceva.
0: Păi nu, te sună, asta e pretenția partenerului sau a partenerei.
1: Da,
0: dă pe video să văd unde ești.
2: În momentul ăla am închis telefonul, am blocat și nu mai știi de mine.
0: Hai, pe
2: sănătate.
0: Bune.
2: Mă și vezi ca Adel, doar pe afiș.
0: N-ai nimic de ascuns, dar e vorba de starea asta de suspect pe care o ai tot timpul în ochii partenerului.
2: Mă, și statul îmi dă prezumția de nevinovăție, măi, nu da. Mi-o dai tu.
0: Adică și ăla mă lasă cumva.
2: Păi da.
0: Mă lasă să nu prezint pașaportul când merg în Bulgaria. Nu mă verifică la frontieră tot
1: mă
0: timpul.
1: Mă crede.
0: Și polițistul, nu, dam un polițist când ies din casă să-mi pună fiola dacă m-am urcat sau nu la volan. Adică îmi lasă și mie liberul arbitru. Crede în
2: credința
0: mea.
1: Crede și nu cerceta,
2: da,
1: băi.
2: Da, da,

0: noi, fetele?
1: Care lună?
2: Septembrie.
1: Septembrie.
2: Da.
1: Auzi, ne-ți cuști tu la o masă, ne cestești?
0: Pe amândoi, dar ce sunteți bărbații mei?
1: Păi da,
0: bărbați. A, orice bărbat?
3: Nu mă,
0: ești mai puțin cale ca altceva.
3: Nu mă, ideea e despre parteneri, da. Și noi suntem bărbații din viața ta, care vedem în fiecare zi, trei ore, nu?
1: Da.
0: Bine, o să fac o gașcă de băiete.
3: Păi da, chiar, că uite, tu ai trei acasă, ne mai ești pe noi.
0: Ei, lasă-i
1: și plătești tu masa. Îl luăm și pe urs?
0: Evident, că și el un bărbățel.
3: Un bărbat a sunat la 112 după ce a fost tentat de țeava de eșapament a motocicletei și s-a blocat acolo, înțelegeți voi. El s-a blocat acolo și a sunat la urgențe.
1: Întrebare.
0: Ce? Înțeavă.
1: Țeava de eșapament a motocicletei era,
3: nu era
1: după ce a mers sau?
3: Nu, doar nu a fi fost nebun.
0: Dar stai mă puțin, aia nu-i cam subțire?
3: Ce țeava?
0: Da.
3: Nu poți fi chiar
1: n-am uitat,
0: eu am
1: fost uitat niciodată de ea.
3: Depinde, dar nu era ce era, nu era vreo nebunie, nu era Acrapovi sau cum se numesc tobele alea.
0: A, era... Da. Atunci alea sunt mari.
3: Oh. Mă, ideea
0: a
3: e
0: a rămas.
3: A rămas și întrebarea e ce, de ce te tentează așa ceva?
0: Că eu...
1: Că fiecare are și el fiecare lui bucurie, e bine. Că...
0: Plaja cu tentații, dacă cu delicii, ne gândim la orifice. S-a gândit și el.
3: Mai am o știre?
1: Da, sigur.
3: Tot așa cu tentații. Cică, oamenii încep să-și... Nici nu știi, să-și feicuiască dizabilități. Deci, într-o eră în care unul se autoproclamă, se autointitulează căprioară,
0: așa,
3: altul e câine și se plimbă în lesă, există niște oameni la nivel mondial în care ei se dau oameni cu handicap. Ei n-au avut nicio problemă.
1: Adică, fiind
3: nu mai
1: totalmente...
3: merg și au, da, nu mai merg și pur și simplu se pun în căruciorul cu rotile.
1: Poate vin la locurile alea speciale
3: nu
1: din
3: supermarket. Nu pentru asta, ci pur și simplu ei vor să... E o dorință autentică de a dobândi o deficiență fizică.
1: Doamne,
3: băi, nu, e ceva...
0: Văzi că spune oameni care își taie picioarele.
3: Nu, asta e, da. Acolo e mai rău. Deci mie mi se pare... Totuși, să nu uităm că v-am zis săptămâna trecută și am văzut acum că internetul plin cu treaba asta. Cu această, acest trend ca ăștia mici să nu se mai spele, să-și lase mirosul natural și așa mai departe.
0: Lăsați.
3: Băi, cine, dar cine dă drumul la astea, mă? Cine dă drumul la nebunile
0: astea? Cine dă drumul să le șapă?
3: Da, asta e frumos cu internetul ăsta, că ne pune la un loc pe mulți dintre noi, dar îți și găsești repede unul care îi filează lampa la fel ca la tine.
1: Că vedeți că ciudăței din perspectiva normalului nostru sunt dintotdeauna, doar că nu erau atât de vizibili, rămâneau la ei în sat. Nebunul, v-am mai zis eu, nebunul satului. Știi că e o replică foarte des întâlnită în romanele și în cărțile de povești de la începutul secolului 20. Nebunul satului nu știa zis, nu știa făcut. Nebuna blocului. Noi aveam pe doamna Neagoie la etajul 9.
0: Sunt toată scara.
1: Doamna Neagoie, dacă era TikTok, era cu siguranță virală. Noroc că nu era atunci așa ceva.
3: E mult. Un doctor de 108 ani a spus... 108 ani.
0: Era doctor, știa ce să mănânce, cum să
3: da, trăiască. Tocmai asta. Omul zice că... Unul dintre... El vine cu niște chestii pe care le-a descoperit el în cariera lui de medic și a spus, bă, îmbătrânirea, să știți că nu se datorează stresului sau așa mai departe. Îmbătrânirea asta mai rapidă, accelerată. Da. Și el a venit cu câteva lucruri pe care el le-a văzut la pacienții lui în vasta carieră, pe respectiv are 109 ani, cred că e medic de pe la vreo 30, să spun.
0: Da.
3: Unul dintre motive, nu știu dacă să ieși clasamentul, este izolarea și pierderea scopului. Izolarea și pierderea scopului e unul dintre motivele pentru care accelerăm îmbătrânirea. Doi, este consumul de junk informativ și entertainment. Ceea ce mare parte savurăm cu toții în ziua de
1: astea ușurele așa, la trecerea timpului.
3: Adelin Petrișor pe TikTok, funny.

0: Apropo de scop, mai țineți minte în momentul în care doamna Adriana Iliescu șoca o lume întreagă că a hotărât, e adevărat, prin niște artificii medicale, cumva nebunești, a hotărât să devină mamă la 67 de ani. Și toată lumea zicea, doamne, e bătrână, ce
1: doamne,
0: o să facă?
1: Doamne, eram copil, mi se părea atât de bătrână, doamna, și ieși din normal și ce chestie tare a făcut acum, privind cu...
0: Uitați-vă că Adriana Iliescu trăiește, a făcut o mare pe Irinuca.
2: Și ce fată frumoasă.
0: Are 20 de ani, cred că, deja. Și iată, ea e încă în viață. Oare și scopul ăsta de a-și vedea fata născută la 67 de ani,
1: i-a mai băgat un pic la
0: matură,
1: fise.
0: I-a mai băgat puțin.
1: I-a mai băgat fise, sigur.
0: Totuși, există exemple care ne arată că nu latră degeaba unii oameni, apropo de scopul pe care trebuie să ni-l dăm în drumul nostru prin viață.
1: Mergem mai departe, mai am câteva.

0: Tatea spun, băi, măcar de două ori pe săptămână faceți exerciții pentru câștigarea masei musculare. Sală, ridicări, genuflexiuni, flotări, chestii de genul ăsta, dacă nu vrei să te duci neapărat la sală. Poți face, evident, cu greutatea corpului oriunde.
1: Da.
0: Deconectarea de natură este iarăși un lucru care grăbește toată treaba asta și suntem ăștia de prin orașe și orașele mari de prin România nu mai prea au mult verde, au mai mult gri.
1: Da, mă, dar mergeți prin parc.
0: Deconectați.
1: Retrăiți bucuria unei dimineți în parc. Luați o zi oarecare, de preferat lucrătoare, că nu e așa aglomerat parcul, și plimbați-vă o oră prin parc. Primăvara și toamna. Vă reîntoarceți în copilărie. E incredibilă transbordarea asta. Eu am simțit-o pe pielea mea și este una din micile mari bucurii pe care le poți avea în viață. La un moment dat uitasem parcul, știi?
0: Da.
1: Și e bine să vă reîntoarceți.
0: Mai am câteva, vi le zic așa pe repede înainte. Trăit un resentimente și în emoții toxice.
1: Da.
0: Să tot stai în trecut, să regreți, așa, dar ce-am făcut, dar uite că l-am pierdut pe ăla, nu mai sunt cu ăla, dar aia a fost rea cu mine, ăla nu știu ce. Deshidratarea celulară, care nu spune, adică ar fi bine să facem și niște analize în direcția asta, se întâmplă sinuciderea intelectuală, să te oprești din a învăța lucruri noi. Spune că este un lucru care din nou agrăbește îmbătrânirea și în special îmbătrânirea creierului, evident. Medicamentele luate după ureche, indiferent de ce natură ar fi ele, că sunt suplimente și așa mai departe, chestiile astea luate după ureche, fără să fie prescrise sau fără să fie la sfatul unui medic, nu fac bine, doar că am auzit noi că magneziu cu zincul, cu aia, cu aia, cu aia fac bine.
1: Cine e medicul tău de familie? Vecina de la 7.
2: Da, exact.
0: Da, sau da. Mai nou, inteligența artificială.
1: Da.
0: Așa.
1: Sau Gemini sau Claude, să zicem pe toate. Așa.
0: Și cinism. Fără să te mai întrebi lucruri. Și autosuficiența asta.
2: A, știu eu.
0: Da, deci astea sunt lucrurile care cumva accelerează îmbătrânirea mai mult decât o dietă, anume să mâncăm mediteranean, că asta ar fi cea mai completă și cea mai ușoară, și sau să încerci să evizi stresul și așa mai departe.
1: Și care e primul semn de îmbătrânire pe care îl văd în jurul meu? Bă, și tinerii din ziua de azi, așa sunt ăștia toți.
0: Aia
1: e primul stimul care mă face să le zic prietenilor, băi, vedeți că gata.
0: Te duci muzica, mă, muzica e primul semn. Aia. Păi ați văzut ce muzică ascultă ăștia mici? Păi, dar tu ai uitat că cântam Olimpiada, mă.
1: Ce cântai?
0: De la Beauty Mafia. Cântam cu toți Olimpiada și înaintea noastră s-au cântat altele.
1: Paraziții.
0: Și înainte, dar ce? Aia sunt cam în aceeași perioadă și altele. Și dacă n-a fost muzică, au fost bancuri. Și dacă n-au fost bancuri, au fost povești. Și dacă n-au fost povești, să ne uităm cum

0: transferul. Trebuie să-i dăm drumul lui Cuza să ajungă la Neața, că are treabă. Așadar, după 10, dacă aveți chef de televizor, îl vedeți la Neața pe Cuza, că el miercuri, joi și vineri dimineața e și la Neața.
1: Da, și acum,
0: în săptămâna asta, când e și la matinal, cumva...
2: Cum mi-a zis mie un domn odată, nu-ți mai ajung banii, bă, ești peste tot. Bă, dar tu nu poți să vezi partea bună, că sunt un tânăr care lucrează și se duce și colo și colo, că tot pe timpul meu și pe mintea mea și energia mea mă duc.
0: Știți ce? Orice lucru faci în viața asta, oricât de bun ți s-ar spune că este, se găsesc unii care să te judece.
1: Fix.
0: Așa că nu vă mai supărați, mă. Dacă așa vede el viața, sănătate să aibă.
2: Sănătate. Vă pup, ne reauzim cu mine.
0: Mâine, cu Cuza, noi mai rămânem puțin.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie, ai brânză Feli Gouda Hochland, 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin, 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Nu-mi vine să cred că s-a terminat vara. Parcă aș mai fi plecat undeva.
5: Cine a zis că s-a terminat? La Cristian Tur, septembrie e a patra lună de vară. Acum avem vacanțe last minute cu reduceri de până la 64% și prețuri de la doar 323 de euro de persoană în Turcia, Grecia, Egipt sau Tunisia.
4: Până la 64%? Atunci ce mai așteptăm? Eu îmi fac bagajul.
5: Rezervă online pe cristiantur.ro, în toate agențiile din țară sau în call center.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
8: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
9: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
1: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

0: minute. Visul te este să dea știrile de 10 la fix.
1: Da, chiar de unde știai tu asta?
0: De dragul tău, uite, voiam să facem cuvântul meu secret și mai e un lucru. Nici nu difuzezi mixul lui DJ Raz ăla cu piesele anilor 90 ca să-ți dai tu știrile la fix.
1: Da, da, să nu.
0: Și când o să mă întrebe DJ Raz de ce, din cauza tăi.
1: Nu, Răzvan.
0: De ea. Asumă-ți acum. Ce ai zis tu pe pauză? Ce bine ar fi să nu dăm...
1: Nu, am zis... Măi, da, ce vreme frumoasă, de mers acasă, de stat...
0: Nu, ai zis ce bine ar fi să dau știrile la 10. Asta ai zis. Avem un mesaj apropo de anunțul pe care l-am făcut, că luni dimineață lansăm, sunt șanse mari să lansăm, că fiind vorba de Cuza, mă aștept la orice.
1: Adică, eu cred că se ține de
0: cuvânt. E artistul emisiunii.
1: Nu, da, a zis că...
0: Eu, lasă-mă să-mi las marge. Deci... sunt șanse mari ca luni la ora 16 să avem premiera noului imn al emisiunii noastre. Da. Imnul care, atenție, nu-l va înlocui pe ăsta, adică nu-l scoatem de tot.
1: Cum mergem în paralel, așa, cu două capete?
0: Da, mergem și cu unul și cu celălalt, dar eu sunt convins că o să vă placă tare, tare de tot. Noi avem deja o variantă demo, că trebuie să dăm și noi vocile.
1: Vreau.
0: O să vă... Eu cred că o să vă placă.
1: Mamă, o să vă placă rău.
0: Da. Dar, repet, nu-l scoatem pe ăsta la pensie. Imn pe care, uite, sora lui Vlăduț îl știe pe din afară, nu doar refrenul.
1: Tot versul.
0: Știe vers cu vers, inclusiv cu mine, că mi-a mai luat o casă și toate alea. Bravo, mă, ce să pun din partea noastră pe sora ta, Vlăduț. Ne auzim mâine dimineață de la ora 7. Pentru că, nu, de la 7 fără.
1: Iarăși fără.
0: Normal, noi suntem matinalul care începe la 7 fără, se termină la 10 și ceva. Ne auzim și mâine dimineață, mai ales că este ultimul matinal de vară din vara lui 2026.
1: Ultimul, așa e, că e ultimul.
0: Pentru că de luni se întorc Buzlu și Morar și asta e vestea bună. Și tot de luni ne pregătim pentru sezonul care înseamnă 18 ani de când Radio Zoo e în viețile noastre. 18 ani, de exemplu, de când Ramona Dinu este Zoo.
1: Da.
0: Am zis Ramona Dinu că am fost ieri pe la ea prin florărie și am și făcut o poză cu ea. Ai văzut ce bine arată Ramona în poză?
1: Ramona. Da,
0: ai văzut,
1: da.
0: Ce...
1: E de la flori, mă,
0: ce
1: că să ia.
0: E? Exact. Și am pus o postare și o poză cu ea de la ea din florărie. A fost chiar un soi de reclamă demascată, pentru că fiind parte din ADN-ul acestui radio, e una din celulele care au făcut ca radio ăsta să vă țină atât de aproape de noi. Cred că merită și ea să știe lumea care o florărie. Sâmbătă e și Sfântă Mărie, luni începe școala și dacă vreți să faceți un buchet frumos pentru doamna învățătoare, pentru doamna dirigintă,
1: da,
0: sau pentru un mărin sau pentru o mărie din viețile voastre, luați un calcul și pe Ramona. Nu zic neapărat să mergeți la ea la florărie.
1: Nu, dar să...
0: un calcul.
1: Vedeți.
0: Că dacă noi, ăștia, antreprenorii locali, ne susținem între noi, asta e, doamne iartă-mă, adevăratul superanism. Corect. Ăla în care noi în România avem business-uri de-astea mici, românești, puternice. Și atunci putem să scoatem capul sus și să zicem, noi suntem români. Ăsta văd eu suveranism. Restul e gargar. Ne auzim mâine dimineață de la 10, dar ne luăm la revedere cu... De la 7, iartă-mă. Dar ne luăm la revedere cu...

Bună dimineața, Sighet, bună dimineața, dragii mei. E o zi frumoasă, cu soare, numai bună să o începem cu energie, cu zâmbet și, bineînțeles, cu muzică bună. Sunt Alexandra și până la ora 14 suntem împreună aici la Sighet FM. Avem hituri care să vă țină companie, știri și informații locale, lucruri interesante de aflat, meteo, trafic și câteva subiecte numai bune de discutat împreună. Ori de unde ne ascultați, de acasă, de la muncă, de prin oraș sau de la volan, rămâneți cu noi. Ne bucurăm de ziua frumoasă de afară și punem și coloana sonoră potrivită. Așa că vă propun să dăm drumul unei noi zile cu energie bună și muzică pe măsură. Bună dimineața!

Și pentru că o zi bună poate începe cu un mesaj frumos, dacă ai pe cineva drag căreia vrei să-i faci o surpriză în dimineața aceasta, scrie-mi un mesaj la 0754-208-208. Un gând, o dedicație, o melodie, iar eu o dau mai departe pe 89,3 FM. Poate chiar acum cineva așteaptă, fără să știe, să-și audă numele la radio. Sighet FM e muzica care ne aduce mai aproape.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
3: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
4: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
2: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Afacerea ta merită să fie cunoscută. Fă-te auzit acolo unde sunt zi de zi clienții tăi. La Siget FM îți promovăm afacerea prin spoturi radio profesionale și campanii de publicitate adaptate obiectivelor și bugetului tău. Produse, servicii, oferte sau evenimente, noi le facem cunoscute în Siget și în Maramureșul istoric. Sună acum sau trimite mesaj la 0754 208 208 și hai să punem afacerea ta pe frecvența potrivită. La Siget FM se aude mai bine, se promovează și mai bine.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Aproximativ 300 de copii din Sighetul Marmației înscriși în clasa pregătitoare vor beneficia de ghiozdane echipate oferite în cadrul proiectului Primul Ghiozdan. Potrivit unui anunț transmis de primarul municipiului Sighetul Marmației, ghiozdanele au sosit și urmează să ajungă la cei mai mici școlari înainte de începerea noului an școlar. Proiectul Primul Ghiozdan este derulat de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile administrativ-teritoriale din județ. Inițiativa urmărește să sprijine copiii aflați la începutul parcursului școlar, oferindu-le cele necesare pentru primul pas în viața de elev. 24 de ore de alergare pentru o șansă în plus la o viață mai bună. Pe plaja din Mamaia, fiecare kilometru parcurs poate însemna o ședință de terapie, o evoluție și un pas înainte pentru un copil cu autism. Specialiștii Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației revin în 12 și 13 septembrie la Autism 24, hotărâți să transforme efortul lor într-un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de terapii specializate. Echipa Maramu nu aleargă doar pentru o medalie, ci pentru o cauză care are nevoie de implicare, solidaritate și mai ales de oameni dispuși să nu se oprească atunci când drumul devine greu. Îl ascultăm pe Florin Puț, șeful Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației.
1: Scopul acestei echipe, scopul acestei acțiuni este de a conștientiza ceea ce înseamnă autism, copii cu autism. Statistic, în decursul anilor au observat, pe an ce a trecut, a crescut numărul copiilor cu autism care au făcut apel la serviciile centrului nostru. Tot statistic, la sfârșitul anului 2025, existau în județul Maramureș 510 copii cu grad de handicap diagnosticat cu autism. Deci nevoia de recuperare, nevoia de conștientizare a autismului este mare. Și pe zi ce trece, se pare că numărul copiilor cu autism, se pare, este cere, crește.
0: Oricine poate susține această cauză, chiar dacă nu va participa efectiv la cursa Autism 24. O donație poate însemna kilometri în plus pentru echipa Maramu și, mai important, o șansă în plus la terapii specializate pentru copiii cu autism. În continuare, Alida Muj, psiholog.
2: Noi ne-am propus astăzi să vorbim despre un diagnostic, ne-am propus să vorbim despre o nevoie. Copiii cu autism sunt și tot copii. Este vorba de o diferență de procesare a creierului, ca să poată să înțeleagă toată lumea. Nu este un diagnostic pe care să-l vedem ca și o barieră. Sunt acei copii care au nevoie de a comunica într-un alt mod, de a fi înțeles într-un alt mod. Așa cum vedem anumite tulburări comportamentale în viața de zi cu zi și suntem surprinși de schimbarea unui copil, nu știm ce să facem, exact așa au nevoie și acești copii cu autism de sprijin.
0: Florin Puț atrage atenția și asupra necesității înființării a încă un centru de recuperare pentru copii în Sighetul Marmației, pentru ca toți cei care au nevoie de terapii să beneficieze de acest spațiu, în prezent cererea fiind foarte mare. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme caldă. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări temporare după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Oriunde te poartă drumurile, o parte din Maramureș poate fi mereu cu tine. Acasă, în țară sau la mii de kilometri distanță, Sighet FM te ține aproape de locurile și oamenii dragi. Pe 89,3 FM și online îți aducem muzică bună, știri locale, povești și informații din Maramureșul istoric. Pentru că uneori e suficient să auzi o voce cunoscută, o melodie sau o veste de acasă, ca distanța să pară mai mică. Sighet FM e alături de tine oriunde ești.
1: Există chestii mișto

0: Păi, tu ai ceva mai de făcut?
1: Ești în trafic, noi venim cu muzica, tu ai grijă de drum. Rămâi atent la volan, păstrează distanța și lasă telefonul deoparte. Iar dacă întâlnești un accident, lucrări de aglomerație sau alte situații importante în trafic, dăm de veste la 0754-208-208. Un mesaj de la tine îi poate ajuta și pe ceilalți șoferi să aleagă drumul mai bun. Drumuri bune, fără grabă și fără incidente. Și nu uita, aici la Sighet FM, muzica merge cu tine.

0: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aiswash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aiswash.
0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644. Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Siget ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Siget. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: spune că fericirea nu stă neapărat în lucrurile mari și poate că alergăm prea mult după momente spectaculoase, când starea de bine se construiește de fapt din lucruri mult mai simple. Cercetările arată că oamenii care se simt cu adevărat fericiți și împliniți au câteva obiceiuri comune, lucruri mărunte pe care le fac constant și care în timp pot avea un efect impresionant asupra stării de spirit, asupra stresului și chiar asupra felului în care trecem prin perioadele mai dificile. Mi se pare un subiect numai bun pentru dimineața aceasta. Voi ce obicei aveți care vă face bine și la care nu ați renunța? Ceva simplu din viața de zi cu zi, despre care puteți spune, da, asta chiar mă face fericit. Aștept mesajele voastre la 0754 208 208 să dezbatem puțin acest subiect și pe parcursul zilei de astăzi o să aflăm și care sunt obiceiurile despre care povestesc specialiștii. Beth Bunny și Nueva Yo ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.
1: Y este frío cuando se acaba.
2: Nueva York.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 11.
2: The category is dance or die.

Am revenit alături de voi cu o nouă piesă intrată în playlistul Sighet FM. Două stiluri destul de diferite, dar care s-au întâlnit foarte bine în genul ăla. O piesă cu sound pop urban, multă atitudine și un refren care are toate șansele să-ți rămână în minte după prima ascultare. Pentru Alina Eremia, colaborarea aceasta a fost una dorită de mult timp. Artista povestea după lansare că Puia este unul dintre artiștii pe care îi apreciază foarte mult și că piesa există în imaginația ei cu mult înainte să devină realitate. Și despre ce cântă, despre atracția aia greu de explicat pentru genul ăla de om. Carismatic, puțin imprevizibil, poate nici pe departe perfect, dar exact cel care îți place. Așa că în continuare vă invit să ascultăm la Sighet FM Alina Eremia, Puia și genul ăla.

0: răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege tur călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
1: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751058518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.

Dragii mei, discutăm astăzi despre obiceiuri simple care ne pot face puțin mai fericiți. Și primul este unul care nu costă absolut nimic. Guess what? Recunoștința. Pare un cuvânt mare, dar ideea este foarte simplă. Din când în când să ne oprim din alergătura zilnică și să ne gândim la ceea ce este bine în viața noastră. Pentru că avem un obicei tare interesant, observăm imediat ce ne lipsește, ce nu merge bine, ce ne enervează și uităm foarte repede lucrurile bune pe care deja le avem. Iar cercetările arată că practicarea constantă a recunoștinței poate contribui la o stare de bine mai bună și la mai multe emoții pozitive. Așa că vă propun un exercițiu chiar acum. Gândiți-vă la un singur lucru pentru care sunteți recunoscători astăzi. Nu trebuie să fie ceva extraordinar. Poate fi pentru sănătate, poate fi familia, omul de lângă voi, cafeaua băută în liniște sau pur și simplu, nu știu, uite, e fain afară astăzi, avem parte de soare. Așa că să faceți acest exercițiu. În continuare eu aștept mesajele voastre la 0754-208-208 să-mi spuneți pe voi ce vă face fericiți. Lucruri mici de care avem parte zi de zi. Aștept mesajele voastre. Eu am să tot revin astăzi cu obiceiuri care sunt menite contribuie la fericirea noastră zilnică. În continuare o super piesă care mie îmi place foarte mult, Pussycat Dolls și When I Grow Up pe 89,3 FM, după care aveți întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Un bărbat și o femeie din Maramureș sunt cercetați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni și au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul a fost arestat preventiv. Ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate, polițiștii din Ulmeni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 38 de ani și a unei femei de 39 de ani. Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieșit că la data de 1 august bărbatul și femeia ar fi exercitat acte de violență asupra fiicei lor de 17 ani. Totodată femeia i-ar fi restrâns fiicei sale posibilitatea de a se deplasa și ar fi tras-o înspre un imobil unde se afla tatăl său. Având în vedere întregul material probator existent în cauză, în cursul zilei de 1 septembrie, cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Ulterior, în 2 septembrie, cei doi au fost prezentați instanței în vederea dispunerii altei măsuri preventive, iar față de bărbatul în cauză a fost admisă măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale. Unul din doi oameni care aplică pentru un credit este respins de bancă. O realitate cu care se confruntă tot mai mulți dezvoltatori și brokeri de credite, care spun că veniturile potențialilor clienți nu mai țin ritmul cu scumpirile din sectorul imobiliar. Locuințe mai scumpe, credite mai mari. Problema este însă că tot mai puțin și le permit. Peste jumătate dintre românii care cer un credit ipotecar sunt respinși de bancă. Economiștii confirmă acest lucru. Cât timp inflația rămâne ridicată, accesarea unui credit rămâne o provocare. Ca să-și poată permite o garsonieră care costă 75.000 de euro, de exemplu, o persoană trebuie să câștige peste salariul mediu pe economie, adică are nevoie de un venit de 6.000 de lei. La un împrumut de 64.000 de euro, rata lunară, echivalentul în moneda națională, va ajunge la 1.900 de lei. Dacă vorbim de un apartament mai generos, de 2 sau 3 camere, aceeași persoană are nevoie de un salariu net de peste 8.500 de lei ca să poată lua împrumutul necesar. Cel mai recent raport al Băncii Naționale arată că îndatorarea populației s-a majorat cu 9,5% în 2025. Elevii de clasa a 9-a nu vor avea manualele din prima zi de școală. Variantele digitale vor ajunge la jumătatea lunii septembrie, iar cele fizice după alte 30 de zile. Este termenul avansat de ministrul educației cu câteva zile înainte de începerea anului școlar. Dacă licitațiile pentru manuale se vor încheia la timp, editurile vor putea trimite la minister variantele digitale ale manualelor la jumătatea lunii septembrie, spune ministrul, acolo unde nu sunt contestații. Totuși, fizic, manualele vor ajunge după alte 3-4 săptămâni. Drept urmare, abia la jumătatea lunii octombrie vor ajunge la elevi și asta în condițiile în care totul merge strună, fără contestații ale participanților la licitații, ori alte probleme legate de birocrație ori logistică. Chiar și în aceste condiții, ministrul consideră că materia poate fi acoperită cu manualul digital, pentru că elevii au deprinderile necesare. În plus, primele 3-4 săptămâni care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoștințelor elevilor. De asemenea, manualele vechi au noțiuni care pot fi folosite până la venire a celor noi, mai spune ministrul. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Sunt miliarde de oameni în lumea asta și totuși, dintre atâtea întâlniri și atâtea povești, uneori apare un singur om pe care nu l-ai da pe o lume întreagă. Cam despre asta vorbește una dintre piesele semnate de Florian Rus și Holy Moly, Atâtea inimi. E o piesă despre iubire, despre iubirea aceea care pare că trebuia să se întâmple, indiferent de timp, distanță sau împrejurări. Despre doi oameni care dintre atâtea și atâtea posibilități ajung să se aleagă unul pe celălalt. Și interesant e că Florian Rus și Holy Moly compun împreună de ani buni, dar abia acum și-au unit vocile într-o piesă. Nu știu vouă, dar mie îmi place tare mult de Florian Rus și într-adevăr piesa Atâtea inimă este foarte emoționantă, aș putea spune eu, așa că vă invit și pe voi să o ascultați împreună pe 89,3.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă! De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742-500-953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755-052-950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

Dragii mei, astăzi discutăm despre obiceiuri care ne fac fericiți și ajungem la unul care poate valorează mai mult decât toate celelalte, aș putea zice. Să avem grijă de oamenii noștri și nu e doar o vorbă frumoasă. Unul dintre cele mai îndelungate studii despre viață și fericire, realizate la Harvard și început încă din 1938, a ajuns la o concluzie extraordinar de simplă. Relațiile bune contează enorm pentru o viață bună. Nu numărul oamenilor pe care avem în telefon și nici câți prieteni avem pe rețelele sociale. Contează relațiile adevărate. Oamenii pe care îi poți suna tu atunci când ai o problemă. Cei lângă care poți fi exact așa cum ești tu, fără măști, și cei cu care împarți și bucuriile și zilele mai grele. Poate că acesta este și un bun reminder pentru astăzi, să suni pe cineva drag cu care ne-ai mai vorbit de ceva vreme. Nu trebuie să ai un motiv anume. Un pur și simplu ce faci poate însemna foarte mult. Aștept mesajele voastre la 0754-208-208 să-mi spuneți pe voi ce vă face fericiți în viața de zi cu zi, la lucruri mărunte, evident. Felix Turing, Grasso XXL și Cetera ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

8:07 pentru această oră am pregătit pentru voi The Motons și Rămâi cu bine, Biță featuring Laura cu Bani, 300 featuring Andra și Un sărut cât o viață, dar și Robbie Williams cu Angels. 0754-208-208, astăzi discutăm despre ce ne face fericiți, lucrurile mărunte. Așa că aștept mesajele voastre în continuare aici la SIGET FM, iar acum David Guetta și Golden.

banii, un subiect despre care am putea vorbi ore întregi. Îi câștigăm, îi cheltuim, îi punem deoparte sau cel puțin încercăm să-i punem deoparte și vrem sau nu vrem ocupă un loc important în viața noastră. Despre asta cântă cu mult umor și ironie Biță și Lora în piesa Bani. E o combinație interesantă între stilul lui Biță și vocea Lorei, dar dincolo de ritmul catchy, piesa pune și o întrebare serioasă. Cât de mult contează de fapt banii pentru fericirea noastră? Că tot discutăm astăzi despre fericire. Chiar artiștii spuneau la lansare că există lucruri pe care banii nu le pot cumpăra. Iubirea, familia, prietenii adevărați sau oamenii pe care te poți baza. Până găsim răspunsul corect al întrebării, ascultăm Biță și Lora Bani aici la Sighet FM.

0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii, numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372-620-200.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Magic, you intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor 90.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege inițiat de guvern care schimbă radical regulile pentru cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare de stat și aleg să continue să lucreze în sectorul public ar urma să accepte reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care sunt angajate. Practic, persoana care intră sub incidența noilor reguli și continuă să primească salariul de la stat ar mai încasa doar 15% din cuantumul pensiei în perioada respectivă. Proiectul nu-i vizează însă pe pensionarii care lucrează în mediul privat. Măsura îi vizează pe beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare de stat care aleg să-și continue activitatea în instituții finanțate din fonduri publice. Scopul declarat al proiectului este evitarea acumulării integrale a două venituri provenite din bani publici. Reducerea cu 85% s-ar aplica numai pe perioada în care persoana continuă să lucreze în instituția publică. Regula nu se extinde asupra pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul privat, aceștia nefiind incluși în această limitare. Banii destinați profesorilor care au lucrat ca supraveghetori sau evaluatori pentru bacalaureat și evaluarea națională nu sunt nici astăzi virați în conturi. De mai bine de două luni, cadrele didactice așteaptă ca statul să onoreze plățile. La 50 de zile de la afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională și bacalaureat, mii de cadre didactice din mai multe județe așteaptă în continuare pentru plata pentru supraveghere, scanare și corectare. Ministrul Educației a reușit între timp să organizeze și sesiunea de toamnă a bacalaureat. Însă restanțele către profesori tot nu au fost plătite. 15 lei pe lucrare la evaluarea națională și 25 de lei la bacalaureat, între 150 și 210 lei pe zi pentru asistenți, între 150 și 250 de lei pe zi pentru cei care s-au ocupat de scanare. Deși responsabilitatea alocării fondurilor către inspectorate și școli revine ministerului, nu este clar în ce punct al ciclului s-au blocat plățile. Instituția nu a precizat până acum concret câți profesori sunt afectați și din ce județe și mai ales când vor vedea aceștia banii pe care îi merită. Casa Națională de Pensii Publice a lansat o nouă platformă online care reunește informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se deplaseze la sediul instituției. Noua platformă face parte dintr-un proiect de digitalizare a sistemului public de pensii finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica acum folosind aceleași date de acces. Noua platformă a fost concepută astfel încât informațiile să poată fi identificate mai ușor. Meniul principal are mai puține categorii, iar serviciile sunt grupate într-o structură simplificată, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Unul dintre cele mai importante puncte de acces este spațiul privat virtual. Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de Casa Națională de Pensii Publice, fără să mai fie necesară deplasarea la Casa Teritorială de Pensii. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Nou în sighetul Armatiei s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene a Fidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759-300-256 sau 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie, cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8:30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.

Charlie și Sideways am ascultat pe 89,3 FM. Astăzi discutăm despre obiceiuri care ne fac fericiți. Continuăm cu un obicei care pare banal așa, dar are în spate foarte multă știință. Mișcarea. Și atenție, nu înseamnă neapărat sală, antrenamente grele sau kilometri de alergare. Contează să ne ridicăm de pe scaun și să ne mișcăm. Efectiv, să ne mișcăm. O plimbare, bicicletă, puțin grădinărit, câteva exerciții sau pur și simplu mersul pe jos. Organizația Mondială a Sănătății spune clar, orice mișcare contează. Iar activitatea fizică regulată face bine nu doar corpului, ci și minții. Poate reduce stările de anxietate, poate îmbunătăți somnul și contribuie la o stare generală de bine. Și poate ați observat și voi, sunt zile în care ești obosit sau stresat la o plimbare și te întorci parcă alt om. Așa că puteți să vă provocați pe voi înșivă și să încercați măcar, nu știu, să nu spunem 20-30 de minute zilnică. Toată lumea știe că nu tare găsim timp pentru aceste activități, dar măcar 5-10 minute de mișcare, fără performanțe, fără recorduri, fără flicuri, fără nimic, mă rog, fără artificii, doar pentru voi. Și să vedeți după o perioadă de timp cum vă simțiți. 0754-208-208. Aștept în continuare mesajele voastre să-mi spuneți pe voi ce vă face fericiți. Obiceiuri simple, dar pe care le practicăm zi de zi.

13 și 4 minute pentru această oră. Vă propun să ascultăm împreună pe 89,3 FM The Urs și Dărâmul Interzis, Jason Derulo și Slow Low Miracle, să zâmbesc, dar și Cabron cu Rupe. 0754-208-208, dacă doresc să faci dedicație, doresc să faci ziua frumoasă cuiva drag, să trimiți un mesaj sau să-ți asculti melodia preferată în playlistul Sighet FM. 0754-208-208 e numărul de telefon la care poți să-mi trimiți mesaj. Nu uita nici despre subiectul zilei de astăzi. Ce lucruri te fac fericit? Lucruri mărunte, dar de care ne bucurăm zi de zi. Așteptăm mesajele voastre, iar acum Justin Bieber și Intentions ascultăm chiar aici pe 89,3.

Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac,

Am revenit alături de voi și cu câteva mesaje primite. Maria ne scrie: pe mine mă face fericită cafeaua băută dimineața în liniște, înainte să înceapă toată nebunia zilei. Sunt 10 minute doar pentru mine. Vasi, eu zic că cel mai bun obicei este să nu te culci supărat pe nimeni. Viața e prea scurtă pentru orgolii. Corect. Ioana, o plimbare seara după muncă, las telefonul acasă și merg jumătate de oră. Mă întorc cu totul alt om. Mihaela scrie: pentru mine fericirea e când ajung acasă și mâncăm toți împreună. Pare ceva banal, dar cred că astea sunt momentele care rămân. Anca, eu încerc în fiecare zi să găsesc măcar un lucru bun care mi s-a întâmplat. Chiar și într-o zi proastă, sigur, există ceva pentru care să fii recunoscător. Dorin ne scrie: muzica. Dau drumul la muzică când mă urc în mașină și deja parcă începe altfel ziua. Cristina, să-mi sun părinții în fiecare zi, chiar dacă vorbim doar câteva minute și nu avem nimic important de spus, pentru mine contează enorm. 0754-208-208, tu ce obiceiuri zilnice ai care te fac fericit? Minele featuring Air City și Disturbia ascultăm chiar acum.

0: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, parfume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4AC. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
2: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773 588 916.
2: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. And Sting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. And Sting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Astăzi discutăm aici la Sighet FM despre obiceiuri care ne fac fericiți. Mai avem un obicei simplu al oamenilor fericiți și poate este unul dintre cele mai frumoase: să faci bine altcuiva. Și nu vorbim neapărat despre bani sau despre gesturi, nu știu, extraordinare. Poți să ajuți pe cineva cu o problemă, poți să oferi din timpul tău, să asculți un om care are nevoie să vorbească, să faci un compliment sincer sau pur și simplu să fii atent la cei din jur. Iar partea interesantă este că știința arată că bunătatea nu îi face bine doar celui care o primește. Cercetările pe sute de mii de oameni au găsit o legătură între comportamentele prin care îi ajutăm pe ceilalți și propria noastră stare de bine. Probabil pentru că atunci când simțim că am fost de folos cuiva, apare și acel sentiment extraordinar că ceea ce facem contează. Și poate merită să încercăm chiar astăzi un gest bun, fără să așteptăm nimic în schimb. Despre asta este vorba. Nu știu, un telefon, un ajutor, un mulțumesc, o vorbă bună. 0754-208-208, în continuare poți să-mi trimiți mesaje, să-mi spui tu ce obiceiuri care te fac fericit ai. În continuare ascultăm The Urs și Tărâmul Interzis, după care avem întâlnire cu Dana Moldovan și știrile Sighet FM.
1: Dacă stelele ar visa pe tărâmul interzis,

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Aproximativ 300 de copii din Sighetul Marmației înscriși în clasa pregătitoare vor beneficia de ghiozdane echipate oferite în cadrul proiectului Primul Ghiozdan. Potrivit unui anunț transmis de primarul municipiului Sighetul Marmației, ghiozdanele au sosit și urmează să ajungă la cei mai mici școlari înainte de începerea noului an școlar. Proiectul Primul Ghiozdan este derulat de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile administrativ-teritoriale din județ. Inițiativa urmărește să sprijine copiii aflați la începutul parcursului școlar, oferindu-le cele necesare pentru primul pas în viața de elev. 24 de ore de alergare pentru o șansă în plus la o viață mai bună. Pe plaja din Mamaia, fiecare kilometru parcurs poate însemna o ședință de terapie, o evoluție și un pas înainte pentru un copil cu autism. Specialiștii Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației revin în 12 și 13 septembrie la Autism 24, hotărâți să transforme efortul lor într-un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de terapii specializate. Echipa Maramu nu aleargă doar pentru o medalie, ci pentru o cauză care are nevoie de implicare, solidaritate și mai ales de oameni dispuși să nu se oprească atunci când drumul devine greu. Îl ascultăm pe Florin Puț, șeful Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației.
1: Scopul acestei echipe, scopul acestei acțiuni este de a conștientiza ceea ce înseamnă autism, copii cu autism. Statistic, în decursul anilor au observat pe an ce a trecut, a crescut numărul copiilor cu autism care au făcut apel la serviciile centrului nostru. Tot statistic, la sfârșitul anului 2025, existau în județul Maramureș 510 copii cu grad de handicap diagnosticat cu autism. Deci nevoia de recuperare, nevoia de conștientizare a autismului este mare. Și pe zi ce trece se pare că numărul copiilor cu autism, se pare, este cere, crește.
0: Oricine poate susține această cauză, chiar dacă nu va participa efectiv la cursa Autism 24. O donație poate însemna kilometri în plus pentru echipa Maramu și, mai important, o șansă în plus la terapii specializate pentru copiii cu autism. În continuare, Alida Muj, psiholog.
2: Noi ne-am propus astăzi să vorbim despre un diagnostic, ne-am propus să vorbim despre o nevoie. Copiii cu autism sunt și tot copii. Este vorba de o diferență de procesare a creierului, ca să poată să înțeleagă toată lumea. Nu este un diagnostic pe care să-l vedem ca și o barieră. Sunt acei copii care au nevoie de a comunica într-un alt mod, de a fi înțeles într-un alt mod. Așa cum vedem anumite tulburări comportamentale în viața de zi cu zi și suntem surprinși de schimbarea unui copil, nu știm ce să facem, exact așa au nevoie și acești copii cu autism de sprijin.
0: Florin Puț atrage atenția și asupra necesității înființării a încă un centru de recuperare pentru copii în Sighetul Marmației, pentru ca toți cei care au nevoie de terapii să beneficieze de acest spațiu, în prezent cererea fiind foarte mare. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme caldă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dragii mei, continuăm discuția despre obiceiuri care ne fac fericiți și ajungem la un obicei despre care poate vorbim prea puțin. Să fim ceva mai buni cu noi înșine. Gândiți-vă, dacă un prieten bun greșește, probabil îi spunem: hai, nu s-a întâmplat nimic, mergi mai departe, asta e. Dar când greșim noi, cum am putut? De ce trebuia să fiu mai atent? Ei bine, cercetările arată că oamenii care practică această compasiune față de propria persoană tind să aibă o stare de bine mai bună și să gestioneze mai bine stresul. Și nu, asta nu înseamnă să ne găsim scuze pentru orice. Înseamnă să acceptăm că putem greși fără ca o greșeală să ne definească. Asta e, de fapt, cel mai important. Poate că uneori ar trebui să ne vorbim nouă înșine, exact așa cum i-am vorbit unui om drag. Așa că vă propun un exercițiu data viitoare când greșiți, înainte să vă criticați, întrebați-mă: dacă în locul meu ar fi cel mai bun prieten al meu, ce i-aș spune? S-ar putea ca răspunsul să fie mult mai blând. Mira și Aleg Să zâmbesc, ascultăm chiar acum pe 89,3.

Am ajuns și la ultimul obicei care ne face fericiți conform specialiștilor, cel de-al șaptelea, adică să avem un scop, ceva spre care să mergem mai departe. Și nu vă gândiți neapărat la obiective extraordinare de genul vreau să schimb lumea. Scopul poate fi foarte personal, să-ți crești frumos copiii, să înveți ceva nou, să termini un proiect, să ai grijă de grădină, să faci sport, să construiești ceva, să călătorești sau pur și simplu să devii puțin mai bun la ceea ce faci. Cercetările arată că oamenii care simt că viața lor are direcție tind să raporteze o stare de bine mai bună și mai puțin stres. Și cred că aici este cheia. Să avem ceva care să ne facă să ne ridicăm dimineața din pat și să spunem astăzi am să fac acest lucru. Nici măcar nu trebuie să ajungem imediat la destinație. Uneori satisfacția vine tocmai din faptul că vedem că înaintăm puțin câte puțin. Iar în continuare vă invit să ascultăm o super piesă pe 89,3 FM, Damiano David și Zombie Lady, chiar acum.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
3: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
1: Back to school la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Dragii mei, am ajuns și astăzi la finalul ediției cu Alexandra pe frecvență. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență 89.3 cu muzică bună, informații, povești și, bineînțeles, aceeași energie bună. Iar din tot ce am povestit astăzi despre fericire, aș vrea să rămânem cu un singur gând. Nu uitați să faceți chiar acum, astăzi, măcar un lucru care vă face fericiți, oricât de mic ar fi. Sunați pe cineva drag, ieșiți la o plimbare, ascultați muzica preferată, beți un ceai bun sau pur și simplu bucurați-vă puțin de ziua asta frumoasă de toamnă. Vă doresc o după-amiază minunată, cu liniște, zâmbete și oameni buni aproape. Sunt Alexandra și vă dau întâlnire mâine dimineață de la ora 10 pe aceeași frecvență. V-am pupat!

0: Asculți Siget FM.
1: A fost ora 14.
2: Oi, oi, oi.

0: dens, răcoritor, fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723-238-051.
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de Liceul Pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Siget FM. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege inițiat de guvern care schimbă radical regulile pentru cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare de stat și aleg să continue să lucreze în sectorul public ar urma să accepte reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care sunt angajate. Practic, persoana care intră sub incidența noilor reguli și continuă să primească salariu de la stat ar mai încasa doar 15% din cuantumul pensiei în perioada respectivă. Proiectul nu-i vizează însă pe pensionarii care lucrează în mediul privat. Măsura îi vizează pe beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare de stat care aleg să-și continue activitatea în instituții finanțate din fonduri publice. Scopul declarat al proiectului este evitarea acumulării integrale a două venituri provenite din bani publici. Reducerea cu 85% s-ar aplica numai pe perioada în care persoana continuă să lucreze în instituția publică. Regula nu se extinde asupra pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul privat, aceștia nefiind incluși în această limitare. Banii destinați profesorilor care au lucrat ca supraveghetori sau evaluatori pentru bacalaureat și evaluarea națională nu sunt nici astăzi virați în conturi. De mai bine de două luni, cadrele didactice așteaptă ca statul să onoreze plățile. La 50 de zile de la afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională și bacalaureat, mii de cadre didactice din mai multe județe așteaptă în continuare pentru plata pentru supraveghere, scanare și corectare. Ministrul Educației a reușit între timp să organizeze și sesiunea de toamnă a bacalaureat. Însă restanțele către profesori tot nu au fost plătite. 15 lei pe lucrare la evaluarea națională și 25 de lei la bacalaureat, între 150 și 210 lei pe zi pentru asistenți, între 150 și 250 de lei pe zi pentru cei care s-au ocupat de scanare. Deși responsabilitatea alocării fondurilor către inspectorate și școli revine ministerului, nu este clar în ce punct al ciclului s-au blocat plățile. Instituția nu a precizat până acum concret câți profesori sunt afectați și din ce județe și mai ales când vor vedea aceștia banii pe care îi merită. Casa Națională de Pensii Publice a lansat o nouă platformă online care reunește informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se deplaseze la sediul instituției. Noua platformă face parte dintr-un proiect de digitalizare a sistemului public de pensii finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica acum folosind aceleași date de acces. Noua platformă a fost concepută astfel încât informațiile să poată fi identificate mai ușor. Meniul principal are mai puține categorii, iar serviciile sunt grupate într-o structură simplificată potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Unul dintre cele mai importante puncte de acces este spațiul privat virtual. Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de Casa Națională de Pensii Publice, fără să mai fie necesară deplasarea la Casa Teritorială de Pensii. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață. Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie. Cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plafume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
3: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetu Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: valoare. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
4: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
5: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
6: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
7: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile SIGET FM. Un bărbat și o femeie din Maramureș sunt cercetați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni și au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul a fost arestat preventiv. Ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate, polițiștii din Ulmeni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 38 de ani și a unei femei de 39 de ani. Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieșit că la data de 1 august bărbatul și femeia ar fi exercitat acte de violență asupra fiicei lor de 17 ani. Totodată femeia i-ar fi restrâns fiicei sale posibilitatea de a se deplasa și ar fi tras-o înspre un imobil unde se afla tatăl său. Având în vedere întregul material probator existent în cauză, în cursul zilei de 1 septembrie cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Ulterior, în 2 septembrie, cei doi au fost prezentați instanței în vederea dispunerii altei măsuri preventive, iar față de bărbatul în cauză a fost admisă măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale. Unul din doi oameni care aplică pentru un credit este respins de bancă. O realitate cu care se confruntă tot mai mulți dezvoltatori și brokeri de credite, care spun că veniturile potențialilor clienți nu mai țin ritmul cu scumpirile din sectorul imobiliar. Locuințe mai scumpe, credite mai mari. Problema este însă că tot mai puțin și le permit. Peste jumătate dintre românii care cer un credit ipotecar sunt respinși de bancă. Economiștii confirmă acest lucru. Cât timp inflația rămâne ridicată, accesarea unui credit rămâne o provocare. Ca să-și poată permite o garsonieră care costă 75.000 de euro, de exemplu, o persoană trebuie să câștige peste salariul mediu pe economie, adică are nevoie de un venit de 6.000 de lei. La un împrumut de 64.000 de euro, rata lunară, echivalentul în moneda națională, va ajunge la 1.900 de lei. Dacă vorbim de un apartament mai generos, de 2 sau 3 camere, aceeași persoană are nevoie de un salariu net de peste 8.500 de lei ca să poată lua împrumutul necesar. Cel mai recent raport al Băncii Naționale arată că îndatorarea populației s-a majorat cu 9,5% în 2025. Elevii de clasa a 9-a nu vor avea manualele din prima zi de școală. Variantele digitale vor ajunge la jumătatea lunii septembrie, iar cele fizice după alte 30 de zile. Este termenul avansat de ministrul educației cu câteva zile înainte de începerea anului școlar. Dacă licitațiile pentru manuale se vor încheia la timp, editurile vor putea trimite la minister variantele digitale ale manualelor la jumătatea lunii septembrie, spune ministrul, acolo unde nu sunt contestații. Totuși, fizic, manualele vor ajunge după alte 3-4 săptămâni. Drept urmare, abia la jumătatea lunii octombrie vor ajunge la elevi și asta în condițiile în care totul merge strună, fără contestații ale participanților la licitații, ori alte probleme legate de birocrație ori logistică. Chiar și în aceste condiții, ministrul consideră că materia poate fi acoperită cu manualul digital, pentru că elevii au deprinderile necesare. În plus, primele 3-4 săptămâni care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoștințelor elevilor. De asemenea, manualele vechi au noțiuni care pot fi folosite până la venire a celor noi, mai spune ministrul. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: 89.3 FM.
1: Asculți Sighet FM, cele mai noi hituri și informații de ultimă oră.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Siget dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Siget, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773588916.
2: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj FOHAU, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
1: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
1: cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat, la pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.

Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742 500 953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi. Sănătatea este cea mai importantă prioritate. De aceea, în ultima săptămână a fiecărei luni, la Clinica Phoenix beneficiezi de 10% reducere la toate examinările remene. Mai mult, fiecare pacient care efectuează o investigație în perioada campaniei primește un voucher de 10% pentru orice tip de examinare, pe care îl poate oferi unei persoane dragi, valabil în orice zi din luna următoare. Clinica Phoenix, parte a rețelei europene Afidea România, îți oferă investigații remene realizate cu tehnologie modernă și interpretate de medici radiologi cu experiență. Programează-te acum la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix, vedem dincolo de imagini. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Back to school la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele trei magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele trei magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program, de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.

0: Dens, răcoritor, fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila the Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege inițiat de guvern care schimbă radical regulile pentru cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare de stat și aleg să continue să lucreze în sectorul public ar urma să accepte reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care sunt angajate. Practic, persoana care intră sub incidența noilor reguli și continuă să primească salariul de la stat ar mai încasa doar 15% din cuantumul pensiei în perioada respectivă. Proiectul nu-i vizează însă pe pensionarii care lucrează în mediul privat. Măsura îi vizează pe beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare de stat care aleg să-și continue activitatea în instituții finanțate din fonduri publice. Scopul declarat al proiectului este evitarea acumulării integrale a două venituri provenite din bani publici. Reducerea cu 85% s-ar aplica numai pe perioada în care persoana continuă să lucreze în instituția publică. Regula nu se extinde asupra pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul privat, aceștia nefiind incluși în această limitare. Banii destinați profesorilor care au lucrat ca supraveghetori sau evaluatori pentru bacalaureat și evaluarea națională nu sunt nici astăzi virați în conturi. De mai bine de două luni, cadrele didactice așteaptă ca statul să onoreze plățile. La 50 de zile de la afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională și bacalaureat, mii de cadre didactice din mai multe județe așteaptă în continuare pentru plata pentru supraveghere, scanare și corectare. Ministrul Educației a reușit între timp să organizeze și sesiunea de toamnă a bacalaureat. Însă restanțele către profesori tot nu au fost plătite. 15 lei pe lucrare la evaluarea națională și 25 de lei la bacalaureat, între 150 și 210 lei pe zi pentru asistenți, între 150 și 250 de lei pe zi pentru cei care s-au ocupat de scanare. Deși responsabilitatea alocării fondurilor către inspectorate și școli revine ministerului, nu este clar în ce punct al ciclului s-au blocat plățile. Instituția nu a precizat până acum concret câți profesori sunt afectați și din ce județe și mai ales când vor vedea aceștia banii pe care îi merită. Casa Națională de Pensii Publice a lansat o nouă platformă online care reunește informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se deplaseze la sediul instituției. Noua platformă face parte dintr-un proiect de digitalizare a sistemului public de pensii finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica acum folosind aceleași date de acces. Noua platformă a fost concepută astfel încât informațiile să poată fi identificate mai ușor. Meniul principal are mai puține categorii, iar serviciile sunt grupate într-o structură simplificată, potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Unul dintre cele mai importante puncte de acces este spațiul privat virtual. Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de Casa Națională de Pensii Publice, fără să mai fie necesară deplasarea la Casa Teritorială de Pensii. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din strada Unirii, numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769 064 686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
2: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: intens, răcoritor, fructă de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila The Hun și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. 3 locații, un gust nou. Attila The Hun, raw power under control. Tu l-ai încercat?
1: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
1: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
2: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
0: Ai drum spre Oradea sau Băile Felix? Arad sau Timișoara? Alege Tur Călători! Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix. Iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742 122 615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Aproximativ 300 de copii din Sighetul Marmației înscriși în clasa pregătitoare vor beneficia de ghiozdane echipate oferite în cadrul proiectului Primul Ghiozdan. Potrivit unui anunț transmis de primarul municipiului Sighetul Marmației, ghiozdanele au sosit și urmează să ajungă la cei mai mici școlari înainte de începerea noului an școlar. Proiectul Primul Ghiozdan este derulat de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile administrativ-teritoriale din județ. Inițiativa urmărește să sprijine copiii aflați la începutul parcursului școlar, oferindu-le cele necesare pentru primul pas în viața de elev. 24 de ore de alergare pentru o șansă în plus la o viață mai bună. Pe plaja din Mamaia, fiecare kilometru parcurs poate însemna o ședință de terapie, o evoluție și un pas înainte pentru un copil cu autism. Specialiștii Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației revin în 12 și 13 septembrie la Autism 24, hotărâți să transforme efortul lor într-un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de terapii specializate. Echipa Maramu nu aleargă doar pentru o medalie, ci pentru o cauză care are nevoie de implicare, solidaritate și mai ales de oameni dispuși să nu se oprească atunci când drumul devine greu. Îl ascultăm pe Florin Puț, șeful Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației.
1: Scopul acestei echipe, scopul acestei acțiuni este de a conștientiza ceea ce înseamnă autism, copii cu autism. Statistic, în decursul anilor au observat pe an ce a trecut, a crescut numărul copiilor cu autism care au făcut apel la serviciile centrului nostru. Tot statistic, la sfârșitul anului 2025, existau în județul Maramureș 510 copii cu grad de handicap diagnosticat cu autism. Deci nevoia de recuperare, nevoia de conștientizare a autismului este mare. Și pe zi ce trece se pare că numărul copiilor cu autism, se pare, este cere, crește.
0: Oricine poate susține această cauză, chiar dacă nu va participa efectiv la cursa Autism 24. O donație poate însemna kilometri în plus pentru echipa Maramu și, mai important, o șansă în plus la terapii specializate pentru copiii cu autism. În continuare, Alida Muj, psiholog.
2: Noi ne-am propus astăzi să vorbim despre un diagnostic, ne-am propus să vorbim despre o nevoie. Copiii cu autism sunt și tot copii. Este vorba de o diferență de procesare a creierului, ca să poată să înțeleagă toată lumea. Nu este un diagnostic pe care să-l vedem ca și o barieră. Sunt acei copii care au nevoie de a comunica într-un alt mod, de a fi înțeles într-un alt mod. Așa cum vedem anumite tulburări comportamentale în viața de zi cu zi și suntem surprinși de schimbarea unui copil, nu știm ce să facem, exact așa au nevoie și acești copii cu autism de sprijin.
0: Florin Puț atrage atenția și asupra necesității înființării a încă un centru de recuperare pentru copii în Sighetul Marmației, pentru ca toți cei care au nevoie de terapii să beneficieze de acest spațiu, în prezent cererea fiind foarte mare. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme caldă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742-563-405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
0: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4, la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație, oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 ace. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774-611-314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Aisoaș.
0: Siguranța începe cu prevenția. La Ansting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie: stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Ansting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Ansting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă. SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL, pentru șape de calitate.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici trei cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.
2: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
4: Da.
3: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
4: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
3: Bă, Dițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
4: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
1: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
3: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
3: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
3: Și ce caut sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
1: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
6: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție. E despre eleganță și confort. Despre calitate și design. Dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepo Domed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepo Domed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepo Domed, primul pas spre picioare sănătoase.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Siget FM. Un bărbat și o femeie din Maramureș sunt cercetați pentru săvârșirea mai multor infracțiuni și au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, bărbatul a fost arestat preventiv. Ca urmare a cercetărilor efectuate într-un dosar penal care vizează săvârșirea infracțiunilor de violență în familie și lipsire de libertate, polițiștii din Ulmeni, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare, au dispus reținerea pentru 24 de ore a unui bărbat de 38 de ani și a unei femei de 39 de ani. Din actele de urmărire penală efectuate în cauză a reieșit că la data de 1 august bărbatul și femeia ar fi exercitat acte de violență asupra fiicei lor de 17 ani. Totodată femeia i-ar fi restrâns fiicei sale posibilitatea de a se deplasa și ar fi tras-o înspre un imobil unde se afla tatăl său. Având în vedere întregul material probator existent în cauză, în cursul zilei de 1 septembrie cei în cauză au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior au fost introduși în centrul de reținere și arestare preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș. Ulterior, în 2 septembrie, cei doi au fost prezentați instanței în vederea dispunerii altei măsuri preventive, iar față de bărbatul în cauză a fost admisă măsura arestării preventive pentru 30 de zile. Sub coordonarea procurorului, cercetările sunt continuate de polițiști pentru stabilirea întregii activități infracționale. Unul din doi oameni care aplică pentru un credit este respins de bancă. O realitate cu care se confruntă tot mai mulți dezvoltatori și brokeri de credite, care spun că veniturile potențialilor clienți nu mai țin ritmul cu scumpirile din sectorul imobiliar. Locuințe mai scumpe, credite mai mari. Problema este însă că tot mai puțin și le permit. Peste jumătate dintre românii care cer un credit ipotecar sunt respinși de bancă. Economiștii confirmă acest lucru. Cât timp inflația rămâne ridicată, accesarea unui credit rămâne o provocare. Ca să-și poată permite o garsonieră care costă 75.000 de euro, de exemplu, o persoană trebuie să câștige peste salariul mediu pe economie, adică are nevoie de un venit de 6.000 de lei. La un împrumut de 64.000 de euro, rata lunară, echivalentul în moneda națională, va ajunge la 1.900 de lei. Dacă vorbim de un apartament mai generos de 2 sau 3 camere, aceeași persoană are nevoie de un salariu net de peste 8.500 de lei ca să poată lua împrumutul necesar. Cel mai recent raport al Băncii Naționale arată că îndatorarea populației s-a majorat cu 9,5% în 2025. Elevii de clasa a 9-a nu vor avea manualele din prima zi de școală. Variantele digitale vor ajunge la jumătatea lunii septembrie, iar cele fizice după alte 30 de zile. Este termenul avansat de ministrul educației cu câteva zile înainte de începerea anului școlar. Dacă licitațiile pentru manuale se vor încheia la timp, editurile vor putea trimite la minister variantele digitale ale manualelor la jumătatea lunii septembrie, spune ministrul, acolo unde nu sunt contestații. Totuși, fizic, manualele vor ajunge după alte 3-4 săptămâni. Drept urmare, abia la jumătatea lunii octombrie vor ajunge la elevi și asta în condițiile în care totul merge strună, fără contestații ale participanților la licitații, ori alte probleme legate de birocrație ori logistică. Chiar și în aceste condiții, ministrul consideră că materia poate fi acoperită cu manualul digital, pentru că elevii au deprinderile necesare. În plus, primele 3-4 săptămâni care ar putea fi afectate pot fi acoperite cu evaluări ale cunoștințelor elevilor. De asemenea, manualele vechi au noțiuni care pot fi folosite până la venire a celor noi, mai spune ministrul. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
2: Back to School la Dafimag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Dafimag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Dafimag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Dafimag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Dafimag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri, de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică, de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Dafimag, produse de nota 10 pentru un elev de 10. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
3: Curse de încredere, curse în siguranță, de acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. 1, apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
0: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 19.
2: Back to the 90s.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q. Pe 89,3 FM.

0: ai drum spre Oradea sau Băile Felix, Arad sau Timișoara, alege Tur Călători. Plecare din Sighetul Marmației dimineața la ora 6, direct spre Satu Mare, Oradea și Băile Felix, iar spre Timișoara pornim la ora 10. Întoarcerea din Felix este la ora 13, iar din Timișoara în dimineața următoare la ora 7. Totul rapid și confortabil. Microbuze moderne, șoferi profesioniști și drum fără griji. Sună pentru rezervări la numărul 0742-122-615 sau intră pe bilete online, bileteria.ro sau autogări.ro. Tur Călători, drumul tău sigur spre destinație.
1: Atenție, doamnelor! Fitem Beauty Sighet ridică din nou standardele în frumusețe și remodelare corporală. A sosit Eximia, tehnologie de top pentru remodelare corporală, care combină tehnologii avansate pentru a acționa asupra grăsimii localizate, celulitei și fermității pielei. Mai multă precizie, tratamente personalizate și o nouă experiență în remodelarea corporală. După peste 8 ani de experiență în epilarea definitivă, continuăm să investim în tehnologie și venim cu un manipul nou de laser, generație 2026, pentru a menține calitatea epilării definitive la cele mai înalte standarde. Eximia, pentru remodelare corporală. Noua tehnologie 2026 pentru epilare definitivă. Experiență de peste 8 ani. Te așteptăm pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programări la 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet. Experiență, tehnologie, rezultate.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Nou în Sighetul Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget, numărul 84D, la ieșirea din Sighetul Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.
3: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
4: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile SIGET FM. Senatul a adoptat tacit proiectul de lege inițiat de guvern care schimbă radical regulile pentru cumulul pensiei cu salariul în instituțiile publice. Persoanele care beneficiază de pensii de serviciu sau pensii militare de stat și aleg să continue să lucreze în sectorul public ar urma să accepte reducerea cu 85% a pensiei pe întreaga perioadă în care sunt angajate. Practic, persoana care intră sub incidența noilor reguli și continuă să primească salariu de la stat ar mai încasa doar 15% din cuantumul pensiei în perioada respectivă. Proiectul nu-i vizează însă pe pensionarii care lucrează în mediul privat. Măsura îi vizează pe beneficiarii pensiilor de serviciu și ai pensiilor militare de stat care aleg să-și continue activitatea în instituții finanțate din fonduri publice. Scopul declarat al proiectului este evitarea acumulării integrale a două venituri provenite din bani publici. Reducerea cu 85% s-ar aplica numai pe perioada în care persoana continuă să lucreze în instituția publică. Regula nu se extinde asupra pensionarilor care își desfășoară activitatea în sectorul privat, aceștia nefiind incluși în această limitare. Banii destinați profesorilor care au lucrat ca supraveghetori sau evaluatori pentru bacalaureat și evaluarea națională nu sunt nici astăzi virați în conturi. De mai bine de două luni, cadrele didactice așteaptă ca statul să onoreze plățile. La 50 de zile de la afișarea rezultatelor finale la evaluarea națională și bacalaureat, mii de cadre didactice din mai multe județe așteaptă în continuare pentru plata pentru supraveghere, scanare și corectare. Ministrul Educației a reușit între timp să organizeze și sesiunea de toamnă a bacalaureat. Însă restanțele către profesori tot nu au fost plătite. 15 lei pe lucrare la evaluarea națională și 25 de lei la bacalaureat, între 150 și 210 lei pe zi pentru asistenți, între 150 și 250 de lei pe zi pentru cei care s-au ocupat de scanare. Deși responsabilitatea alocării fondurilor către inspectorate și școli revine ministerului, nu este clar în ce punct al ciclului s-au blocat plățile. Instituția nu a precizat până acum concret câți profesori sunt afectați și din ce județe și mai ales când vor vedea aceștia banii pe care îi merită. Casa Națională de Pensii Publice a lansat o nouă platformă online care reunește informații și servicii privind pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale. Utilizatorii pot trimite cereri și consulta documente din contul personal fără să se deplaseze la sediul instituției. Noua platformă face parte dintr-un proiect de digitalizare a sistemului public de pensii finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conturile create pe vechiul site au fost transferate, iar titularii se pot autentifica acum folosind aceleași date de acces. Noua platformă a fost concepută astfel încât informațiile să poată fi identificate mai ușor. Meniul principal are mai puține categorii, iar serviciile sunt grupate într-o structură simplificată potrivit Casei Naționale de Pensii Publice. Utilizatorii au acces la informații despre pensii și prestații, stagii de cotizare, pensii internaționale, bilete de tratament balnear, accidente de muncă și boli profesionale. Tot aici sunt disponibile formulare, date de contact ale caselor teritoriale de pensii, programări online și alte servicii electronice. Unul dintre cele mai importante puncte de acces este spațiul privat virtual. Prin intermediul contului personal, utilizatorii pot transmite online toate categoriile de cereri prevăzute în sistemul administrat de Casa Națională de Pensii Publice, fără să mai fie necesară deplasarea la Casa Teritorială de Pensii. Știrile au ajuns la final, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Siget găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!
0: Sighet. Pregătește-te să descoperi un gust nou, rece, intens, răcoritor. Fructe de pădure fără zahăr și zero cofeină. Se numește Attila the Hun. Și nu, nu-l găsești oriunde. Descoperă-l acum în Sighetul Marmației, la Mix Vibes Powerhouse și For You Gym. Trei locații, un gust nou. Attila the Hun. Raw power under control. Tu l-ai încercat?
2: Spălătoria și curățătoria chimică Icewash, fostă Iza, reamintește tuturor clienților că s-a mutat pe strada Eroilor numărul 4 la intersecția cu Gheorghe Lazar. Vă așteptăm în noua locație oferindu-vă aceleași servicii de calitate. Curățăm orice fel de îmbrăcăminte, dar și pături, plapume sau perne, inclusiv din materiale sintetice. Toate produsele se predau călcate ca la 4 arce. Pentru mai multe informații ne puteți contacta la numărul de telefon 0774 611 314 de luni până vineri între orele 8 și 16. Vă așteptăm cu drag la spălătoria și curățătoria chimică Icewash.
0: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
3: SC Valmedii Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedii Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.

0: gotta keep it if you can. A kiss, a smile, even when you're
1: ascult Siget FM.
2: A fost ora 20.
1: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează operatorii CNC și personal necalificat în vederea calificării la locul de muncă pentru meseria prestator la rece. Se oferă salariu atractiv, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai un proiect de renovare? Construiești, repari sau creezi ceva nou? Te așteptăm la SIG Tools, noul magazin din Sighet dedicat profesioniștilor și pasionaților de bricolaj. Găsești scule și utilaje profesionale, console metalice, lanțuri, funii, compresoare și accesorii, feronerie și accesorii pentru mobilier, pensule, spume de umplere și adeziv, vopsele și lacuri pentru lemn, baiți, ceară suedeză, lac pentru parchet și o gamă completă de lavabile pentru exterior și interior. Pentru lucrări de calitate folosește scule profesioniste, alege calitatea brandurilor consacrate Bosch, Makita, DeWalt și Stanley. SIG Tools, tot ce ai nevoie pentru proiecte făcute ca la carte. În Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, la parterul blocului verde din spatele magazinului Lidl. Telefon 0773-588-916.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Depozitul Agroron din Sighetul Marmației, dealer autorizat Purina, comercializează cereale și furaje de cea mai bună calitate la cele mai bune prețuri de pe piață.

0: Oferim o gamă variată de produse pentru animale din gospodării și de companie, cereale, șroturi, concentrate și furaje combinate pentru randament optim. De asemenea, găsiți semințe de sezon, gazon, produse fitofarmaceutice, sisteme de irigare, azot chimic, utilaje și accesorii agricole, hrănitori, adăpători, sfoară pentru baloți și multe altele. Ne găsiți pe strada tractorului numărul 4, lângă cimitirul din zona Kaufland, fostul Gostat. Deschis de luni până vineri de la ora 8.30 până la 17, iar sâmbătă până la 13. Telefon 0741 740 490. Vânzări angro și on detail și distribuție.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bădiță-l, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051. Ai nevoie de șape rapide și de calitate pentru casa sau afacerea ta? Fă-ți proiectul mai ușor cu Selena Bizău SRL, lider în șape mecanizate, semi-uscate și betonate elicopterizate. Cu 10 ani de experiență în vestul Europei, acum și la tine acasă, oferim soluții inovative pentru orice tip de construcție. Indiferent că ești persoană fizică sau juridică, îți garantăm o lucrare rapidă și de calitate, fără bătăi de cap. Șape pentru orice tip de pardoseală, perfecte pentru încălzire în pardoseală, pentru amenajarea curților, halelor industriale și nu numai. Contactează-ne astăzi și lasă profesioniștii să se ocupe de restul. 0757184730. Selena Bizău SRL. Pentru șape de calitate.
5: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Aproximativ 300 de copii din Sighetul Marmației înscriși în clasa pregătitoare vor beneficia de ghiozdane echipate oferite în cadrul proiectului Primul Ghiozdan. Potrivit unui anunț transmis de primarul municipiului Sighetul Marmației, ghiozdanele au sosit și urmează să ajungă la cei mai mici școlari înainte de începerea noului an școlar. Proiectul Primul Ghiozdan este derulat de Consiliul Județean Maramureș în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Maramureș și unitățile administrativ-teritoriale din județ. Inițiativa urmărește să sprijine copiii aflați la începutul parcursului școlar, oferindu-le cele necesare pentru primul pas în viața de elev. 24 de ore de alergare pentru o șansă în plus la o viață mai bună. Pe plaja din Mamaia, fiecare kilometru parcurs poate însemna o ședință de terapie, o evoluție și un pas înainte pentru un copil cu autism. Specialiștii Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației revin în 12 și 13 septembrie la Autism 24, hotărâți să transforme efortul lor într-un sprijin concret pentru copiii care au nevoie de terapii specializate. Echipa Maramu nu aleargă doar pentru o medalie, ci pentru o cauză care are nevoie de implicare, solidaritate și mai ales de oameni dispuși să nu se oprească atunci când drumul devine greu. Îl ascultăm pe Florin Puț, șeful Centrului de Recuperare pentru Copiii cu Nevoi Speciale din Sighetul Marmației.
1: Scopul acestei echipe, scopul acestei acțiuni este de a conștientiza ceea ce înseamnă autism, copii cu autism. Statistic, în decursul anilor au observat pe an ce a trecut, a crescut numărul copiilor cu autism care au făcut apel la serviciile centrului nostru. Tot statistic, la sfârșitul anului 2025, existau în județul Maramureș 510 copii cu grad de handicap diagnosticat cu autism. Deci nevoia de recuperare, nevoia de conștientizare a autismului este mare. Și pe zi ce trece se pare că numărul copiilor cu autism, se pare, este cert, crește.
0: Oricine poate susține această cauză, chiar dacă nu va participa efectiv la cursa Autism 24. O donație poate însemna kilometri în plus pentru echipa Maramu și, mai important, o șansă în plus la terapii specializate pentru copiii cu autism. În continuare, Alida Muj, psiholog.
2: Noi ne-am propus astăzi să vorbim despre un diagnostic, ne-am propus să vorbim despre o nevoie. Copiii cu autism sunt și tot copii. Este vorba de o diferență de procesare a creierului, ca să poată să înțeleagă toată lumea. Nu este un diagnostic pe care să-l vedem ca și o barieră. Sunt acei copii care au nevoie de a comunica într-un alt mod, de a fi înțeles într-un alt mod. Așa cum vedem anumite tulburări comportamentale în viața de zi cu zi și suntem surprinși de schimbarea unui copil, nu știm ce să facem, exact așa au nevoie și acești copii cu autism de sprijin.
0: Florin Puț atrage atenția și asupra necesității înființării a încă un centru de recuperare pentru copii în Sighetul Marmației, pentru ca toți cei care au nevoie de terapii să beneficieze de acest spațiu, în prezent cererea fiind foarte mare. Astăzi în Maramureș avem parte de vreme caldă. Cerul va fi variabil cu unele înnorări temporare după amiaza și seara, când pe arii restrânse se vor semnala averse însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 25 și 30 de grade, iar cele minime se vor situa între 12 și 15 grade. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Here's another blast from the past.
1: Flavor of the 90s cu DJ Q.

0: Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
1: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Siguranța începe cu prevenția. La Unsting Sighet găsești tot ce ai nevoie pentru siguranța casei, afacerii și mașinii tale. O gamă variată de stingătoare la prețuri foarte avantajoase, stingătoare de 6 kg, stingătoare auto, dar și soluții pentru firme și instituții. Iar pentru mașina ta găsești într-un singur loc tot ce ai nevoie. Stingător auto, trusă medicală, triunghiuri reflectorizante și veste reflectorizante. Unsting oferă și indicatoare PSI, iluminat de siguranță, planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, sisteme de detecție și alarme la incendiu, precum și servicii pentru stingătoare de toate tipurile. Ne găsești la noua adresă, strada Traian, numărul 29, Sighetul Marmației. Sună la 0769-064-686. Unsting, siguranță, prevenție și prețuri bune într-un singur loc.
2: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
3: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume, 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
4: Există locuri în care mergi să te cazezi și locuri în care mergi să trăiești o experiență. Huta Village te așteaptă într-un colț de Maramureș în care farmecul caselor tradiționale întâlnește confortul de astăzi. Găsește aici 3 cabane autentice, restaurate cu grijă, un iaz propriu, o vale cu apă curgătoare, ciubăr și multă natură, liniște și intimitate. Un loc cu adevărat maramureșean, în care timpul parcă încetinește. Îți dorești un eveniment în mijlocul naturii, într-un cadru de poveste? Huta Village îți oferă o filigorie cu o capacitate de până la 100 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări și evenimente private. Când simți nevoia să lași orașul în urmă, nu trebuie să pleci departe. La Huta Village, natura e mai aproape decât crezi. Ne găsești la ieșirea din TC-ul, la poalele dealului Huta. Rezervări și informații la telefon 0742500953. Huta Village. Cabane de 100 de ani, confort de azi.

0: Ascult Siget FM.
1: A fost ora 21.
0: Flavor of the 90s. Unii spun că este cea mai reușită muzică. Alții spun că au crescut fredonând aceste melodii. DJ Q ți-o readuce în eter. În fiecare joi după 7 seara și duminică după 3. Timp de 3 ore ai cea mai reușită muzică din anii 90. Flavor of the 90s cu DJ Q pe 89,3 FM.
2: Yeah. 1999, yo. Still representing C Block. And we just trying to let y'all know that life is what you make it. So leave the past behind and keep moving. 'Cause that's the way it's done. And that's how we do it here, club.

0: SC Valmedi Prod SRL angajează în Sighetul Marmației. Ești în căutarea unui loc de muncă stabil, cu beneficii reale și un mediu de lucru plăcut? Valmedi Prod SRL își extinde echipa și te așteaptă cu drag. Angajăm muncitori calificați și necalificați în domeniul producției de mobilier tapizat. Oferim pachet salarial atractiv, tichete de masă pentru fiecare zi lucrată, transport gratuit asigurat de firmă, premii și cadouri speciale de sărbători, oportunități reale de promovare profesională. Ne găsești la sediul nostru din Sighetul Marmației, strada Unirii numărul 40, în incinta vechii platforme CPL. Detalii la telefon 0372 620 200.
1: Cauți locul perfect pentru un eveniment de neuitat? La pensiunea Roata cu Noroc găsești o sală elegantă cu o capacitate de până la 500 de persoane, ideală pentru nunți, botezuri, aniversări, petreceri și evenimente corporate. Iar dacă vrei o masă delicioasă în fiecare zi, te așteptăm cu un meniu al zilei gustos, pregătit cu grijă și ingrediente de calitate. Servicii impecabile, atmosferă primitoare și profesionalism. Toate la pensiunea Roata cu Noroc. Telefon 0741 594 020. Pensiunea Roata cu Noroc. Gust bun, servicii de nota 10 și evenimente reușite.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741 311.

0: 0372-9911. Apelează 0262-977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi ProTaxi 0262-977.
1: Back to School la Daffy Mag. Anul școlar 2026-2027 începe cu vești bune. Echipele Daffy Mag și D&D Computers te așteaptă în cele 3 magazine din Sighet cu tot ce are nevoie școlarul tău pentru începutul anului școlar. La Daffy Mag faci cumpărăturile pentru școală și prinzi oferta momentului. Ghiozdanul la jumătate de preț, toate penarele 25% reducere și la toate cumpărăturile primești un cadou surpriză. Prețurile rămân accesibile și neschimbate pentru toată lumea. La Daffy Mag găsești tot ce-i trebuie copilului tău pentru școală. Ghiozdane, penare, stilouri, caiete și rechizite, creioane și articole pentru desen, cărți de colorat și multe alte produse de top. Iar cei mici își pot alege rechizitele cu personajele Disney preferate. Pregătește-ți copilul pentru performanță cu rechizitele de la Daffy Mag. Ne găsești în cele 3 magazine din Sighet, în centrul orașului, vis-a-vis de magazinul Excelent, zona Big, lângă Profi, vis-a-vis de căsuțele cu flori. Program de luni până vineri de la ora 8 la 21, iar sâmbătă și duminică de la ora 9 la 19. Urmărește-ne pe Facebook, Instagram și TikTok pentru oferte și noutăți. Daffy Mag, produse de nota 10 pentru un elev de 10.
2: Îmi place școala, e adevărat.
3: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la Universitățile de Medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
4: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTools, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751-929-644.
5: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: SC Mecanica Sighetu S.A. angajează ambalatori manuali. Se oferă salariu în acord în funcție de realizări, tichete de masă și decontarea transportului la și de la locul de muncă pentru navetiști. Informații suplimentare la sediul societății din Strada Unirii numărul 44, telefon 0729 884 408.
1: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetu Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă 0786 117 461. Suntem aproape de tine.
3: Un loc în care cei mici se distrează, iar părinții știu că sunt pe mâini bune. Descoperă Iris Kids. Spațiul de joacă de la gară, creat pentru zile pline de energie, joacă și voie bună. Ai treabă prin oraș sau pur și simplu ai nevoie de puțin timp pentru tine? La Iris Kids îți poți lăsa copilul să se bucure de joacă într-un spațiu dedicat celor mici. Și pentru momentele care merită sărbătorite, organizăm petreceri și zile de naștere pentru copii, cu distracția inclusă. Iris Kids, deschis de luni până sâmbătă. Informații și rezervări la 0751 058 518. Iris Kids, locul lor de joacă, timpul tău de relaxare.
4: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
5: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
6: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetu Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuzavodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă, cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
0: Nou în Sighetu Marmației s-a deschis Bibo Depo. Construiești, renovezi sau vrei să schimbi ceva prin casă? Acum ai un nou loc în care găsești tot ce ai nevoie. La Bibo Depo te așteaptă materiale pentru construcții și finisaje, produse pentru instalații, corpuri de iluminat, uși de interior sau exterior și o gamă variată de articole pentru casă și proiectele tale. Un depozit nou, modern, cu prețuri atractive și soluții pentru orice lucrare. Vino să descoperi Bibo Depo pe strada Făget numărul 84D, la ieșirea din Sighetu Marmației spre Baia Mare. Bibo Depo. Construiești, renovezi, găsești ce ai nevoie.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim

0: surse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 5 Siget FM. 89,3 FM.
1: Y este frío, ¿cuándo se acaba?
2: Ya,

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, ProTaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Jet FM 89,3 FM.
1: Vreau să te sun. Salut, sunt Puia și ascult Jet FM. E 8.

0: Radio. Asculți 89,3 FM.
1: Asculți Siget FM.
2: A fost ora 23.

0: surse de încredere. Curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. Protaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 20 și 4, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu Protaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, Protaxi îți stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, Protaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi, Protaxi, 0262977.
1: Ne-ați cerut, iar noi v-am ascultat, pentru că ne pasă. Pacienții noștri și-au dorit revenirea programului non-stop. Acum, Farmacia Mare este deschisă 24 de ore din 24, 7 zile din 7. Pentru urgențele de la miezul nopții, pentru medicamentele de care aveți nevoie dimineața de vreme sau pentru orice moment în care sănătatea nu poate aștepta, ne găsiți la orice oră pregătiți să vă oferim produsele și sfaturile de care aveți nevoie. Farmacia Mare. Deschisă când aveți nevoie zi și noapte. Vis-a-vis cu poarta spitalului. De acum, non-stop!

0: 1.3 FM.
1: Zece vieți, una poate e a mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. Zece vieți, m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: Beget FM One Hit Radio.
1: Shaquille O'Neal, Magic Juice.